0: Klasikinio roko legendos.
1: Manowar yra amerikiečių heavy metal grupė, 1980 metais susibūrusi Auburno mieste New Yorko valstijoje. Grupė garsėjo savo dainų tekstais, kuriuose vyravo mitologinės temos. Gineso rekordų knygoje Manowar yra minima kaip grupė surengusi garsiausią muzikos pasirodymą. Jo metu stipriausias garsas viršijo 160 decibelų ribą. 1996 metais Manowar išleido puikiai kritikų ir gerbėjų įvertintą studijinį albumą Louder Than Hell. Įrašinėjant naujas dainas prie grupės vėl prisijungė būgnininkas Scottas Columbusas ir pirmą kartą Manowar sudėtyje debiutavęs gitaristas Carlos Loganas. Vienas stipriausių albumo Louder Than Hell kompozicijų yra daina Return of the Warlord, kurią ir grojame klasikinių roko legendų rubrikoje.

0: Класикіньо, Роко, Легендос.
1: Eagles yra viena sėkmingiausių amerikiečių roko grupių 8-ojo dešimtmečio pabaigoje susikūrusi Los Andželė, Kalifornijos valstijoje. Besibaigiant 20-ajam amžiui, iš karto du šio kolektyvo albumai Hotel California ir geriausių dainų rinkinys pateko į visų laikų perkamiausių albumų sąrašus. Manoma, kad pastaroji Eagles dainų rinktinė yra didžiausių tiražų išpirktas albumas Jungtinių Amerikos valstijų istorijoje. 1980-aisiais metais Eagles nutraukė aktyvę veiklą, tačiau po 14 metų grįžo su albumu Hell Freeze Over, kuriame gerbėjai be senų kūrinių rado ir keturias naujas dainas. Vėliau vėl į letargo miegą panėręs kolektyvas 1998 metais buvo įtrauktas į rock'n'rollo šlovės muziejų ir 2007 metų pabaigoje išleido naujų telaitį, beveik 30 mečius lauktą albumą Long Road Out of Eden. Pirmą kartą 1994 grįžę Eagles muzikantai pareiškė, kad jie niekada nebuvo nutraukę veiklos, tiesiog užsitęsė jų atostogos, kurių metu prabėgo 14 metų. Išsiilgusiai publikai pristatytas albumas Hell Freezes Over padovanojo 4 naujas ir 11 specialiai MTV kanalui įrašytų gyvai atliktų kūrinių. Viena jų yra Get Over It.

0: Mokslas šiandien.
1: Kai norite numalšinti troškulį, tikriausiai negriebėte karšto kavos ar arbatos puodelio. Jo labai įprasta manyti, kad pavyzdžiui, kava dehidratuoja organizmą, tad vėliau skysčių reikia dar daugiau. Visgi mokslininkai šį mitą paneigia. Taip, kofeinas yra lengvas diuretikas.

0: organizmas sugeba pasisavinti reikiamą skysčių kiekį, o likusių atsikratyti. Dėl šių priežasčių rytinis kavos puodelis iš tiesų hidratuoja jūsų organizmą, o ne dehidratuoja. Kaip teigiama, kasdienis kavos ar arbatos puodelis gali ir turi būti įskaitomas į kasdien rekomenduojamą 8 stiklinių vandens per dieną kiekį. O jeigu po rytinio kavos puodelio jaučiate galvos skausmą, kaltininkas greičiausiai bus visai ne kava. Galbūt žmogus yra jautrus kofeinui, o gal tiesiog prastai ir nekokybiškai miegojo.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: klasikinio roko legendos.
1: UFO yra anglų sunkiojo roko grupė, susikūrusi 1969 metais. Šiam kolektyvui galime dėkoti už tai, kad jis vienas pirmųjų savo kūryboje nutiesė kelią tarp sunkiojo roko ir sunkiojo metalo žanrų. Yra kritikų manančių, kad būtent UFO buvo tikraisiais vadinamos naujosios britų heavy metal bangos pradininkais. Grupės įtaka stipriai išliko ir 9 dešimtmetyje, kai apie pagarbą UFO kūrybai viešai pareiškė Iron Maiden lyderis Steve'as Harrisas, Metallica gitaristas Kirk Hametas ir Megadeth frontmenas Dave'as Mustaine'as. 1976 metais daugelio liaupsinamas kolektyvas išleido penktąjį studijinį albumą No Heavy Petting. Jame atsirado vietos ir dainai, kurią sutinkame klasikinių roko hitų sąraše UFO ir Belladonna.

0: FM. Čia radijas LT žinios, trumpai ešė Milis Lingė. Labas rytas. Žemės drebėjimo Venezueloje aukų skaičius išaugo iki 235. Dar apie 1500 žmonių sužalota, rodo pirminiai duomenys, praėjus kiek daugiau nei parai nuo požeminių smūgių. Jų stiprumas viršijo 7 balus. Manoma, kad žuvusių jau gali būti gerokai daugiau. Tęsiasi gelbėjimo operacija. Naktį iš Maskvos pranešta apie atskridusios ukrainietiškus kovinius dronus. Informacija apie padarytą žalą tikslinama. Be to, atakuota Tulos srityje esanti chemijos gamykla. Jos apylinkėse naktį girdėtas sprogimų kilo gaisras. O Kijeve du žmonės buvo sužaloti po to, kai vakar vakarą į Ukrainos sostinę rusai paleido raketų. Iš viso 5, visos jos buvo numuštos. Krintančios nuolaužos sukėlė gaisrų. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 7. Diena bus karšta ir be lietaus, pūs nestiprus vėjas. Temperatūra įdienojus pasieks 25-30 laipsnių, Kuršių nerijoje bus apie 22-24. Karšti orai numatomi ir savaitgalį.
1: Rock FM.

0: klasikinio roko legendos.
1: Bringing on a Heartbreak yra į 1981 metais išleistą albumą High and Dry patekusi britų roko grupės Def Leppard daina. Šis kūrinys tapo antruoju albumo singlu, kuris muzikos parduotuvės Amerikoje pasiekė 1981 metų lapkričio 13 dieną. Kaip prisimena grupės vadybininkas ir ilgametis įrašų kompanijos Mercury Records vadovas Cliffas Barnsteinas, Def Leppard narys Peteris Willisas jautėsi nepatogiai, kai reikėjo pademonstruoti šią dainą. Pasirodo, nepatogumą sukėlė kiek anksčiau vadybininko reikšta mintis, kad baladė populiaria daina gali paversti tik Bonnie Tyler, bet ne Def Leppard. Tikriausiai dėl šios priežasties 1984 metais Def Leppard įrašė Bringing on a Heartbreak remixą, kurio dėka daina vėl grįžo į populiariausių hitų sąrašus. Dar kartą ši baladės istorija buvo vėl prisiminta 2002 metais, kai Bringing on a Heartbreak cover įrašė ir singlu išleido pop diva Mariah Carey. Beje, naują dainos versiją puikiai vertino ir kritikai, ir pats Def Leppard vokalistas Joe Elliottas.

pasiruošęs atleisti tėvų meilį išties. Karui pasibaigus teks meluoti namie. Užtvankos jau braška, kaip mano smilkiniai, vežimėlės stipinai, meilės kariai, pakiklius milkalai.

neš jų karstus. Laikas per

kalnų olose nutapytas angelas žvėris. Tu žiūri jam į akis, jos apkabin, kaip neviltis. Įjungus poetą, mūsų batai aimanuoja už komandą.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 7 valandos. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo vadovaujamoje vyriausybėje dirbs 6-7 nauji ministrai. Pasak socdemų lyderio, susitikti su prezidentu bus kviečiami naujokai. Jau dabar aišku, kad keisi žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministrai, kurių portfelį atiteko naujiesiams koalicijos partneriams vardan lietuviams. Jų laikinasis lyderis Virginijus Sinkevičius šiandien kandidatu žada pristatyti Gitanui Nausėdai. Taip pat keisis aplinkos ministras, kurio kėdė iš aušriečių perima socdemai. Planuojama, kad iš pareigų pasitraukusi premjerė Inga Ruginienė turėtų grįžti dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Pastarai dabar vadovaujantį Jūratė Zailskienė greičiausiai taps Seimo vicepirmininkė. Priminsiu, vakar Nausėda pateikė Seimui Sinkevičiaus kandidatūrai premjerus. Balsuoti dėl jos parlamentarai planuoja antradienį. Žuvusiųjų per du galingų žemės drebėjimus Venesueloje padaugėjo iki 235, dar apie 1500 žmonių sužeista. Gelbėtojai toliau rausėsi griuvėsiuose, tad nukentėjusių skaičius greičiausiai augs. Tūkstančiai žmonių sostinėje Karakas ir kituose miestuose liko be namų, nutrūkęs elektros tiekimas. Įvairios šalys pirmiausiai Jungtinės valstijos siunčia pagalbą Venesuelai. Lietuva skelbia taip pat pasiruošusi prisijungti prie humanitarinės misijos. Rusija vakarą į Kyvą paleido 5 balistinės raketas, ukrainiečiams pavyko visas numušti. Pranešta apie sprogimus, kilo gaisrų, sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Paaiškėjo, kada ir kur prasidės tradicinė jūros šventė, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Paprastai jūros šventė atidaro eiseną, ji laikoma šio renginio pradžia. Šventės organizatoriai paskelbė, kad eisena numatyta mažiau nei po mėnesio Liepos 24-ąją 19 valandą. Juliaus Janonio gatvėje prasidėjusios eisenos maršrutas ves per Naujamiesčio gatves, taip pat šalia Senamiesčio iki pat kruizinių laivų terminalo, kuri vyks oficiali jūros šventės atidarimo ceremonija. Skaičiuojama, kad eisenoje dalyvaus per 500 įvairių kolektyvų. Apskritai šventė vyks 3 dienas. Iki Liepos 26-osios, o šiemet jūros šventės tema – kaip kine.
0: Pasaulio futbolo čempionate grupė tapo kovas baigė ir E bei F grupės. Pasarojoje triumfavo Nyderlandai, jie 3-1 įveikė Tunisą ir užėmė pirmą vietą. Japonija ir Švedija sužaidė lygiosiomis 1-1 ir abi keliauja į kitą etapą. Japonai kaip užėmusieji antrą vietą, o švedai kaip viena iš geriausių trečiasias vietas užėmusių rinktinių. Tuo metu E grupėje Ekvadoras 2-1 įveikė Vokietiją ir taip užėmė 3 vietą bei prasibrovė į atkrintamąsias. Vokiečiai dar iki šių rungtynių buvo užsitikrinę 1 vietą. Antrą užėmė Dramblio kaulo krantas, 2-0 įveikęs debiutantę Curaçao. Ir orai. Šiuo metu Vilniuje 13, Alytuje 14, Kaune ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien bus karšta be lietaus. Temperatūra įdienojus nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnių šilumos. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra. Vietomis termometrų stulpelį gali pasiekti ir 35 laipsnius.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.

0: verslas šiandien.
1: Kai norite numalšinti troškulį, tikriausiai negriebėte karšto kavos ar arbatos puodelio. Jo labai įprasta manyti, kad pavyzdžiui, kava dehidratuoja organizmą, tad vėliau skysčių reikia dar daugiau. Visgi mokslininkai šį mitą paneigia. Taip, kofeinas yra lengvas diuretikas, o tai reiškia, kad jis skatina papildomą natrio ir vandens kiekio pasišalinimą iš organizmo. Jeigu dažnai šlapinatės ir tokiu būdu prarandate didelį kiekį skysčių, logiška galvoti, kad dehidratuosite. Visgi Kalifornijos universiteto tyrėjai aiškina, esą viskas veikia kiek kitaip. Kai išgeriate puodelį kavos ar stiklinę šaltos arbatos, gaunate ne tik dozę kofeino, bet ir tam tikrą kiekį skysčių. Mokslininkų teigimu, nors kofeinas yra lengvas diuretikas, žmogaus organizmas nepraras daugiau skysčių, nei jis išgėrė kartu su gėrimu, kuriame buvo kofeino. Pažymima, kad žmogaus organizmas sugeba pasisavinti reikiamą skysčių kiekį, o likusių atsikratyti. Dėl šių priežasčių rytinis kavos puodelis iš tiesų hidratuoja jūsų organizmą, o ne dehidratuoja. Kaip teigiama, kasdienis kavos ar arbatos puodelis gali ir turi būti įskaitomas į kasdien rekomenduojamą 8 stiklinių vandens per dieną kiekį. O jeigu po rytinio kavos puodelio jaučiate galvos skausmą, kaltininkas greičiausiai bus visai ne kava. Galbūt žmogus yra jautrus kofeinui, o gal tiesiog prastai ir nekokybiškai miegojo.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Rusams surengus raketų ataką prieš Kijevą sužaloti du žmonės, naktį pranešė Ukrainos sostinės valdžia. Tuo tarpu ukrainietiškų dronų pranešama numušta Maskvos apylinkėse. Padaryta žala tikslinama. Smogta pramonės objektams Rusijos Tulos srityje. Ten pirminiais duomenimis pataikyta į chemijos fabriką, taip pat šiluminę elektrinę. Žemės drebėjimo Venezueloje aukų skaičius išaugo iki 235, dar apie 1500 žmonių sužalota, rodo pirminiai duomenys, praėjus kiek daugiau nei parai nuo požeminių smūgių, kurių stiprumas viršijo 7 balus. Manoma, kad žuvusių jų gali būti gerokai daugiau, tęsiasi gelbėjimo operacija. Tęsiant vyriausybės pertvarkymą, vardan lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius prezidentui pristatys savo partijos kandidatus į ministrus. Šie naujos sudėties vyriausybėje bus atsakingi už žemės ūkį, energetiką ir sveikatos apsaugą. Kitą savaitę Seimas apsispręs dėl naujojo premjero. Tiek kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniose 8. Diena bus karšta ir be lietaus, pūs nestiprus vėjas. Temperatūra įdienojus pasieks 25-30 laipsnių, Kuršių nerijoje bus apie 22-24. Karšti orai numatomi ir savaitgalį.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
5: Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių Mel tik 1,19 eurų. 150 gramų sviesto Estover tik 74 centai. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortelė net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 20% nuolaida ryžiams, grikiams ir kitoms kruopoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: reklama.
1: Ar įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
2: Rock FM. 8:00 eteryje Radijas LT žinios. Ševelina Želvytė. Labas rytas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbė apie naują saugumo tarnybos operaciją, kuria siekiama priversti Rusiją nutraukti karą. Ši kampanija satruks 40 dienų, o daugiau detalių nepateikiama. Pastaruoju metu atsakydama į Rusijos atakas prieš civilinius objektus, Ukraina vis dažniau smogia okupantų naftos objektams ir kitai svarbiai karo pramonės infrastruktūrai. O vakar Rusija į Kyivą paleido 5 balistines raketas. Ukrainiečiams pavyko visas numušti. Pranešta apie sprogimus, kilo gaisrų, sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Žuvusiųjų per 2 galingus žemės drebėjimus Venesueloje padaugėjo iki 235, dar apie 1500 žmonių sužeista. Gelbėtojai toliau rausėsi griuvėsiuose, tad nukentėjusiųjų skaičius greičiausiai augs. Tūkstančiai žmonių sostinėje Karakas ir kitose miestuose liko be namų, nutrūkęs elektros tiekimas. Įvairios šalys, pirmiausiai Jungtinės valstijos, siunčia pagalbą Venesuelai. Lietuva skelbia taip pat pasiruošusi prisidėti prie humanitarinės misijos. Nelaimė Kėdainių rajone. Vakar krovininis automobilis partrenkė ir mirtinai sužalojo įvažiuojamąją kelio dalį išėjusi pėsčiąjį. Policijos duomenimis 59 vyras mirė įvykio vietoje. Sunkvežimį vairavo 57 vyras. Europa toliau alinant karščio bangai, Šveicarijoje vakar užfiksuota karščiausia birželio diena stebėjimų istorijoje. Temperatūra šiauriniame Bazelio mieste pasiekė 38 laipsnius ir 1,1 laipsnio viršijo ankstesnį rekordą. Nyderlandai savo ruoštus skelbė pirmąjį istorijoje raudonąjį pavojaus dėl kaitros lygį. Prognozuojama, kad šiandien vietomis termometrų stulpeliai gali šoktelti iki 40 laipsnių. Dėl to pribotas traukinių eismas imamasi kitų priemonių. Jau skelbta, kad nuo sekmadienio karščiai Ispanijoje nusinešė daugiau nei 200 gyvybių, aukas skaičiuoja ir Prancūzija. O savaitgalis bus itin karštas ir Lietuvoje, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
3: Remiantis naujausiamis prognozėmis, šeštadienį ir sekmadienį nelis, dienomis kais iki 30-33, vietomis sekmadienį net 35 laipsnių. Ne taip karšta, bet vis tiek vasariškai malonu bus ir Lietuvos pajūryje, kur termometrai tikimasi parodys 27 laipsnius. Sveikatos specialistai perspėja, kad geriausia kovos prieš karščius priemonė vanduo, jo reikia išgerti daugiau nei įprasta. Taip pat patariama ieškoti pavėsio, atidėti lauko darbus, nepalikti vaikų ar gyvūnų uždarytuose automobiliuose. Rekomenduojama einant į lauką užsidėti galvos apdangalą ir apskritai šiomis dienomis rengtis laisvais natūralios medžiagos drabužiais, o atviras kūno vietas tepti apsauginiais kremais, nepamiršti akinių nuo saulės.
2: Ir orai, šiuo metu Vilniuje 13, Alytuje 14, Kaune ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien bus karšta be lietaus. Temperatūra įdienojus nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnių šilumos. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrų stulpelį gali pasiekti ir 35 laipsnius.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
6: Rock

0: 1999-aisiais grupė Foo Fighters jau buvo išleidusi du albumus, tikrai nesiskundė gerbėjų dėmesio trūkumo ir naujas dainas galėjo įrašinėti kur tik panorėjo. Tačiau grupės lyderis Dave'as Grohl'as nusipirko namą Virginijoje. Draugams pasipasakojo, kad ten įrenginėjo rimtą garso įrašų studiją, o tiesa te buvo tokia, kad minėta studija tai tiesiog rūsys su antklodėmis apkabinėtomis sienomis ir krūva instrumentų. Tokiomis sąlygomis įrašytas albumas There is Nothing Left to Lose grupiai pelnė Grammy statulėlę, o viena ryškiausių albumo dainų buvo Next Year.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

FM. Čia radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Rusija sako naktį esą numušusi 660 ukrainietiškų dronų. Yra pataikymų. Tulos srityje smogta chemijos gamyklai, taip pat netoli esančiai šiluminiai elektriniai. Okupuotame Kryme įvedami elektros energijos tiekimo ribojimai. Tuo tarpu rusams surengus raketų ataką prieš Kijevą, sužaloti du žmonės. Apie tai naktį pranešė Ukrainos sostinės valdžia. Du rusakalbiai sukčiai iš Šiauliečio išviliojo solidžią pinigų sumą beveik 132 tūkstančius eurų. Vyras pareigūnams pasakojo, kad asmenys prisistatę banko darbuotojai įsitikino jį telefone įdiegti programėlę suvesti turimų banko kortelių duomenės. Sinoptikams pranešant apie karščius artimiausias kelias dienas, patariama gerti daugiau vandens, ieškoti pavėsio, atidėti lauko darbus, nepalikti vaikų ar gyvūnų uždarytuose automobiliuose, prašoma nepamiršti galvos apdangalų, akinių nuo saulės, atviras kūno vietas, rekomenduojama tepti apsauginiais kremais. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose, išsamiau 9. Diena bus karšta ir be lietaus, pūs nestiprus vėjas. Temperatūra įdienojus pasieks 25-30 laipsnių, Kuršių nerijoje bus apie 22-24. Karšti orai numatomi ir savaitgalį.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 1,5 litro gira rugilį tik 95 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, 20% nuolaida ryžiams, grikiams ir kitoms kruopoms, 30% nuolaida sultims bei 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Čia man? Gėlis ir Delfi prenumerata?
3: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
4: Pertokai čia žinėjonams ir renienams.
3: Delfi, šalia tavęs.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
4: Rock FM. Rock FM.
5: 9 valandos eteryje radijos LT žinios su Evelina Želvyte. Labas rytas. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo vadovaujamoje vyriausybėje dirbs 6-7 nauji ministrai. Pasak socdemų lyderio, susitikti su prezidentu bus kviečiami tik naujokai. Jau dabar aišku, kad keisi žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministrai. Jų portfelė atiteko naujiesiams koalicijos partneriams vardan lietuviams. Pastarųjų lyderis Virginijus Sinkevičius šiandien kandidatus pristatys Gitanui Nausėdai. Taip pat keisis aplinkos ministras, kurio kėdė iš aušriečių perims socdemai. Planuojama, kad iš pareigų pasitraukusi premjerė Inga Ruginienė turėtų grįžti dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Pastarai dabar vadovaujantį Jūratė Zailskienė greičiausiai taps Seimo vicepirmininkė. Priminsiu, vakar Nausėda pateikė Seimui Sinkevičiaus kandidatūrai premjerus. Balsuoti dėl jos parlamentarai planuoja antradienį. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 20 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pareigūnai neįleido 21 atvykėlio. Vienai dienai pratestos jungtinių valstybių tarpininkaujamos Izraelio ir Libano derybos, praneša valstybės departamentas. Šią savaitę prasidėjęs penktasis derybų ratas turėjo baigtis vakar, visgi pokalbis nuspręsta tęsti ir šiandien. Derybos vyksta galiojant trapioms paliauboms tarp Izraelio ir Irano remiamos grupuotės Hezbollah. Karšti orai apėmė ne tik Lietuvą, išsamiau Emilis Lingė.
6: Karščio banga fiksuojama ir kitur Europoje – Ispanijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje ir kitur. Paryžiaus valdžia, siekdama apsaugoti Prancūzijos sostinės gyventojus, šiam savaitgaliui įveda alkoholio vartojimo ribojimus. Viešose vietose gerti nebus galima, taip pat bus ribojama prekyba alkoholiu parduotuvėse. Baruose ir restoranuose alkoholis liks prieinamas. Tokiu būdu siekiama sumažinti krūvį tenkantį didmiesčio sveikatos priežiūros įstaigoms. Tyrimai rodo, kad alkoholio vartojimas karštą vasaros dieną gali padidinti jautrumą karščiui ir dehidratacijos riziką.
5: O šį karštą savaitgalį Lietuvoje bus gausų renginių. Molėtuose rengiama miesto šventė, numatyta pramogų vaikams, sporto turnyrų, koncertų, veiksama tų ir tautodailės mugė. 605 gimtadienį 3 dienas švęs Krakių miestelis Kėdainių rajone. Šventės numatytos ir Kretingos rajone, Kartenoje bei Darbėnuose. Tuo metu Pakruojo dvare rytoj prasidės ir iki pat vasaros pabaigos tęsis gėlių festivalis Vasarvidžio nakties sapnas. Bus galima apžiūrėti milijonai žiedų nuspalvintą dvaro parką, laukia ir teatro pasirodymai po atviru dangumi, koncertai, dvariško maisto degustacijos. Tradiciškai paskutinį mėnesio sekmadienį bus galima nemokamai lankyti valstybinius muziejus. Ir orai. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus nenumatoma, aukščiausia temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius šilumos. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrai gali rodyti ir 35.
4: Rock FM.
7: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Kai norite numalšinti troškulį, tikriausiai negriebėte karšto kavos ar arbatos puodelio. Jo labai įprasta manyti, kad pavyzdžiui, kava dehidratuoja organizmą, tad vėliau skysčių reikia dar daugiau. Visgi mokslininkai šį mitą paneigia. Taip, kofeinas yra lengvas diuretikas, o tai reiškia, kad jis skatina papildomą natrio ir vandens kiekio pasišalinimą iš organizmo. Jeigu dažnai šlapinatės ir tokiu būdu prarandate didelį kiekį skysčių, logiška galvoti, kad dehidratuosite. Visgi Kalifornijos universiteto tyrėjai aiškina, esą viskas veikia kiek kitaip. Kai išgeriate puodelį kavos ar stiklinę šaltos arbatos, gaunate ne tik dozę kofeino, bet ir tam tikrą kiekį skysčių. Mokslininkų teigimu, nors kofeinas yra lengvas diuretikas, žmogaus organizmas nepraras daugiau skysčių, nei jis išgėrė kartu su gėrimu, kuriame buvo kofeino. Pažymima, kad žmogaus organizmas sugeba pasisavinti reikiamą skysčių kiekį, o likusių atsikratyti. Dėl šių priežasčių rytinis kavos puodelis iš tiesų hidratuoja jūsų organizmą, o ne dehidratuoja. Kaip teigiama, kasdienis kavos ar arbatos puodelis gali ir turi būti įskaitomas į kasdien rekomenduojamą 8 stiklinių vandens per dieną kiekį. O jeigu po rytinio kavos puodelio jaučiate galvos skausmą, kaltininkas greičiausiai bus visai ne kava. Galbūt žmogus yra jautrus kofeinui, o gal tiesiog prastai ir nekokybiškai miegojo.

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso Kenny Hoopla. Tai yra sąlyginai jaunas muzikos atstovas iš Jungtinių Amerikos valstijų, kuriam rugpjūtį sukaks 28. Tai, ką jis kuria ir pateikia gerbėjams, yra pristatoma kaip indie rockas, o naujausiai jos skambesi galime įvertinti dabar. Čia Kenny Hoopla ir New America.
2: Check, please.

FM. Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Rusija skundžiasi, kad praėjusią naktį patyrė didžiausią ukrainietiškų dronų ataką pastaraisiais metais. Be piločių esą numušta buvo 660, bet ar tikrai informacija lieka nepatvirtinta. Smogta pramonės objektams Rusijos Tulos srityje, ten pataikyta į chemijos fabriką, taip pat šiluminę elektrinę. Ataką iranietiškų dronų Hormūzo sąsiauryje prie Omano krantų patyrė su Singapūro vėliava plaukęs krovininis laivas. Iranas aiškina, kad plaukti neseniai atvertų sąsiaurių saugų tik Irano nustatytais maršrutais. Iš ankstiniais duomenimis mėnesio infliacija Lietuvoje siekia 0,6%, metinė pasak duomenų agentūros 5,5%. Vakar vakarą per avariją Vilkaviškio rajone apvirto automobilis su neteisėtais migrantais, viduje jų buvo 10. Mašina avariją patyrė ją persekiojant pareigūnams, vairuotojas sustoti nepanoro, todėl buvo panaudotas vadinamasis ežys. Mašina vairavo Moldovos pilietės, jis ir jo keleiviai išvežti į ligoninę Kaune. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 10. Diena bus karšta ir be lietaus, pūs nestiprus vėjas. Temperatūra įdienojus pasieks 25-30 laipsnių, Kuršių nerijoje bus apie 22-24. Karšti orai numatomi ir savaitgalį. Rock!

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Rock FM. Rock FM.

0: reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
0: Rock FM. 10 valandų eteryje radijos LT žinios Ševelina Želvytė. Dar viena nelaimė vandenyje. Šiaulių rajone, Kuršėnų tvenkinyje, vakar vakarą rastas 51 metų moters kūnas. Nelaimės aplinkybės tiriamos. Kaip skelbta vien per Jonines, šalyje nuskendo 4 žmonės, o bendras skenduolių skaičius šiemet Lietuvoje siekia apie 40. Šalyje įsitvirtinus karštiems orams, gelbėtojai ragina atsargiai elgtis vandenyje. Incidentas Vilkaviškio rajone. Vakar vakarą nuo kelio nuvažiavo ir apvirto automobilis su 10 neteisėtų migrantų, 2 iš jų nepilnamečiai. 27-erių Moldovos pilietis bandė pasprukti nuo policijos. Pareigūnai galiausiai ant kelio ištiesė vadinamuosius ežius. Vairuotojas sužeistas ir paguldytas į ligoninę, ten pat išgabenti ir neteisėti migrantai. Dėl LRT pataisų beveik 40 Seimo konservatorių, liberalų ir vardan lietuvių kreipėsi į konstitucinį teismą. Prašoma įvertinti, ar parlamento priimtos ir prezidento pasirašytos pataisos neprieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui. Teikiamas naujasis reguliavimas neužtikrina LRT nepriklausomumo nuo politinės įtakos. Iš ankstinė mėnesio infliacija birželį palyginti su gegužė siekė 0,6%, o metinė birželį palyginti su pernykščiu 5,5, skelbia valstybės duomenų agentūra. Labiausiai per metus brango šiluma, benzinas ir dyzelinas, taip pat automobilių remontas, kelionės, maitinimo įstaigų paslaugos. Tuo metu pigo bulvės, sviestas, gamtinės dujos. Ukraina žada 40 dienų trukmės spaudimo Rusijai kampaniją, išsamiau Emilis Lingė.
2: Tikslas – priversti Rusiją nutraukti karą. Apie tai praneša Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vis dėlto jis nepateikė įsamesnių detalių, kas bus veikiama šitos kampanijos metu. Tačiau panašu bus tęsiama tai, kas pradėta. Pastaruoju metu suduota daugybė smūgių Rusijos logistikai, energetikos infrastruktūrai ir, kaip prašo ukrainiečių žiniasklaida, bendram saugumo jausmui, mat atakuota buvo netgi sostinė Maskva. Joje jau nebeveikia ir artimiausia bent pusmetį neveik svarbi naftos perdirbimo gamykla. Šis žingsnis dar labiau pagilino degalų krizę Rusijoje. Daug kur jų trūksta, nors šalis ne vienerius metus turėjo valstybės degalinės statusą.
0: Ir dar apie karščius. Sinoptikams savaitgalį prognozuojant 35 laipsnius, miškininkai prašo atsargiai elgti su ugnimi. Kurti laužą ar naudoti atvirą ugnį galima tik specialiai įrengtose ir pažymėtose vietose. Baigus stovyklauti būtina ugnį užpilti vandeniu ir žemėmis, kad neliktų rusenančių žaryjų. Taip pat svarbu nemėtyti nuorūkų ar degtukų. O sostinėje dėl karščių laikinai stabdomas pievų šienavimas. Pasak miesto savivaldybės, aukštesnė žolė padeda ilgiau išlaikyti dirvožemio drėgmę, mažina kaitros poveikį ir padeda augalams lengviau ištverti ekstremalias oro sąlygas. Ir orai. Šiuo metu Vilniuje 22, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien bus karšta be lietaus. Temperatūra įdienojus nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnių šilumos. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra. Vietomis termometrų stulpeliai gali pasiekti ir 35 laipsnius.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner 4-vietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 m² itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 000 auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Buvo tokie laikai, kai pati geriausia dovana muzikos mylėtojui buvo paprasčiausia kasetė. Būtent į tokius laikus mus nukelia dainų su šauktuku sąraše esantis Semisonic hitas Singing in My Sleep. Grupės lyderis Dennis Wilsonas sakė, kad po kūrinį išties slepiasi tikra istorija. Jis gavo tokią kasetę iš moters. Ir viskas jam taip patiko, kad ir dainas, ir tą moterį ėmė sapnuoti. O tada gimė ir ši daina. Semisonic ir Singing in My Sleep.
1: Daina su šauktuku. We'll be right back.

0: reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas sveriamų trešnių tik 4,89 eurai. 500 gramų šviežiai raugintų agurkų tik 2,59 eurai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 eurai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 99 eurai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Koks karštis. Muša visus rekordus.
5: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
4: Rimtai?
5: Taip. Šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
6: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

FM. Čia radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Paskelbti iš ankstiniai metinės infliacijos duomenys rodo, kad kainų augimas per metus siekia 5,5%. Oficialioji statistika nurodo, jog mėnesio infliacija 0,6%. Populiarios Brent rūšies naftos barelio kaina nukrito žemiau $74, pirmąsyk nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios vasario pabaigoje. Nuo karinių veiksmų piko nafta jau atpigo apie 40%. Nemažą dalį Europos apėmė karščiai, o Japonija ruošiasi dviem didelėms tropinėms audroms. Vietos oro bendrovės atšaukė per 100 skrydžių. Dėl galimų potvinių ir nuošliaužų Japonijos institucijos kai kurių regionų gyventojams rekomendavo evakuotis. Venesueloje po žemės drebėjimo aukų yra 235, dar mažiausiai 4300 žmonių buvo sužalota. Nuo dviejų maždaug 7 balų stiprumo požeminių smūgių praėjo daugiau nei para. Gelbėjimo operacija tęsiama, nukentėjusiųjų ieškoma pastatų nuolaužose. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 11. Diena bus karšta ir be lietaus, pūs nestiprus vėjas. Temperatūra įdienojus pasieks 25-30 laipsnių, Kuršių nerijoje bus apie 22-24. Karšti orai numatomi ir savaitgalį. Rock.

0: Savaitės naujiena.
1: Jei esate užkietėjęs kompanijos Holding Absence fanas, turbūt norite, kad ši vasara imtų ir pasibaigtų. Ne dėl to, kad nemėgtume gero oro, vandens ir karštos saulės, o dėl fakto, kad paskutinį vasaros penktadienį pasirodys nauja šios Velso kompanijos diskas iš studijos. Rinkinio dar teks palaukti, o čia, Rock FM eteryje, pasidžiaukime naujų Holding Absence singlu Lucid Life.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
4: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
5: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
4: Pertokai čia žinėjonams ir renginams.
5: Delfi, šalia tavęs.

0: FM. 11 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Skelbiami 11-okų valstybinių brandos egzaminų pirmųjų dalių rezultatai. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis valstybinį matematikos egzaminą po pirmosios dalies išlaikė beveik pusė 11-okų, tačiau jie vidutiniškai rinko kiek mažiau taškų nei pernai – 24,3 taško, kai prieš metus 25,7. Šiemet šį egzaminą A lygiu laikė 15,100 mokinių, 1,000 daugiau nei pernai. Tuo metu populiariausia pasirenkamąjį anglų kalbos egzaminą jau išlaikė 58% iš 22,500 vienuoliktokų. Geografijos beveik 54% iš 7,500 vienuoliktokų. Fizikos 45% iš 4,400 mokinių. Europą toliau alinant karščio bangai, Šveicarijoje vakar užfiksuota karščiausia birželio diena stebėjimų istorijoje. Temperatūra šiauriniame Bazelio mieste pasiekė 38 laipsnius ir 1,1 laipsnio viršijo ankstesnį rekordą. Nyderlandai savo ruoštus skelbė pirmąjį istorijoje raudonąjį pavojaus dėl kaitros lygį. Prognozuojama, kad šiandien vietomis termometrų stulpeliai šoktels iki 40 laipsnių. Dėl to pribotas traukinių eismas imamas į kitų priemonių. Jau skelbta, kad nuo sekmadienio karščiai Ispanijoje nusinešė daugiau nei 200 gyvybių, aukas skaičiuoja ir Prancūzija. O savaitgalis bus itin karštas ir Lietuvoje, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Remiantis naujausiamis prognozėmis, šeštadienį ir sekmadienį nelis, dienomis kais iki 30-33, vietomis sekmadienį net 35 laipsnių. Ne taip karšta, bet vis tiek vasariškai malonu bus ir Lietuvos pajūryje, kur termometrai tikimasi parodys 27 laipsnius. Sveikatos specialistai perspėja, kad geriausia kovos prieš karščius priemonė vanduo, jo reikia išgerti daugiau nei įprasta. Taip pat patariama ieškoti pavėsio, atidėti lauko darbus, nepalikti vaikų ar gyvūnų uždarytuose automobiliuose. Rekomenduojama einant į lauką užsidėti galvos apdangalą ir apskritai šiomis dienomis rengtis laisvais natūralios medžiagos drabužiais, o atviras kūno vietas tepti apsauginiais kremais, nepamiršti akinių nuo saulės.
0: Ir trumpai apie sportą. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Birštone tęsia pasiruošimą paskutiniam pasaulio čempionato atrankos langui. Šį sekmadienį laukia kontrolinės rungtynės Šiauliuose su Ukraina. Kita savaitė vyks atrankos rungtynės Liepos 2-ąją Klaipėdoje su Didžiąja Britanija ir Liepos 5-ąją Bolonijoje su Italija. Tuo metu Lietuvos vaikinų iki 17 metų krepšinio rinktinė jau rytoj pradės kovą Stambule vykstančiose planetos pirmenybėse. Pirmajame mače lietuviai susitiks su Kanados krepšininkais, o sekmadienį laukia dvikova su Kamerūnu. Ir orai. Šiuo metu Vilniuje 22, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien bus karšta be lietaus. Temperatūra įdienojus nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnių šilumos. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra. Vietomis termometrų stulpeliai gali pasiekti ir 35 laipsnius.

0: savaitės naujiena.
1: Netrukus Rock FM eteryje išgirsime naują BR2 kūrinį Bullshit. Įdomu, kad šiuo atveju daugiau kalbama ir rašoma apie jo vaizdo klipą. Jo kūrėjas pasirodo nepakluso BR2 narių prašymui kūryboje nenaudoti dirbtinio intelekto. Savo nusivylimą visos grupės vardu oficialiai išreiškė jos lyderis Kalebas Šomo. Pažadėjo klaidą ištaisyti ir tokiu būdu atstatyti teisybę. Rock FM eteryje BR2 ir Bullshit.

FM. Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Latvija pasienyje su Rusija dislokuos papildomų oro gynybos sistemų. Apie tai praneša gynybos ministerija Rygoje, siekianti stiprinti šalies oro erdvės saugumą. Lietuvoje veikiantys bankai per pirmus 3 metų mėnesius uždirbo 282 milijonus eurų pelno, taip 6% daugiau nei pernai per tą patį laiką. Pelningai dirbo 14 bankų ir užsienio bankų filialų, nuostolingai 6. Naujos vyriausybės formavime dalyvaujantys vardan lietuviai pasiūlė 3 kandidatus į ministrus. Už sveikatą turėtų būti atsakingas Linas Kukuraitis, žemės ūkį Kęstutis Mažeika, o energetika Lukas Savickas. Partijai vadovaujantis Virginijus Sinkevičius sako pavardę suderinę su tikėtina būsimu premjeru, socdemų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi. Tik kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniose vidurdienį. Diena bus karšta ir be lietaus, pūs nestiprus vėjas. Temperatūra įdienojus pasieks 25-30 laipsnių, Kuršių Nerijoje bus apie 22-24. Karšti orai numatomi ir savaitgalį.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių.lt.
0: Lietuvoje vidurdienis eteryje radijos LT žinios, Ševelina Želvytė. Naujieji koalicijos partneriai vardan Lietuviai į sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, į žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, į energetikos Luką Savicką. Apie tai po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda pranešė laikinasis partijos lyderis Virginijus Sinkevičius. Priminsiu, vakar kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius užsiminė, kad naujojoje vyriausybėje greičiausiai dirbs 6-7 nauji ministrai. Be jau išvardytų tikrai keisis aplinkos ministerijos vadovas. Šį postą iš aušriečių perima socdemai. Be to planuojama, kad iš pareigų pasitraukusi premjerė Inga Ruginienė turėtų grįžti dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Pastarai dabar vadovaujant Jūratė Zailskienė greičiausiai taps Seimo vicepirmininkė. Lietuvoje stebimas kainų augimas, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
2: Negalutiniais duomenimis per mėnesį kainos augo 0,6%, o per metus 5,5%. Analitikai sako, kad infliacija didino brangusios atostogos šiluma ir paslaugos. Apskritai jų teigimu kainas į viršų stumtelėjo dėl karo artimuosiuose rytuose išbrangusi nafta. Kilo degalų, o kartu ir prekių bei paslaugų kainos. Tačiau pastarąją savaitę nafta pinga. Ekonomistų manimu, jeigu tokia tendencija su naftos kainomis užsilaikys, infliacijos lygis nebeturėtų būti toks aukštas. Vis dėlto nesitikima, kad infliacija sumažės taiga. Hormūzo sąsiaurio blokados įsuktas didesnių kainų šleifas vilksis dar visą antrąjį šių metų pusmetį.
0: Sinoptikam žadant itin karštą savaitgalį, medikai ragina rūpinti sveikatą, gerti daug vandens, nebūti lauke, kai saulė kaitriausia, nepamiršti galvos apdangalo, nepalikti kaitusiuose automobiliuose vaikų ir augintinių. Gelbėtojai savo ruoštų ragina atsargiai elgtis vandenyje, nesimaudyti nežinomose, atokiose vietose, nepervertinti savo jėgų ir neplaukti per toli, nešokinėti nuo lieptų, jeigu vieta nėra gerai pažįstama. Miškininkai prašo atsargiai elgtis su ugnimi. Pasaulio futbolo čempionate užfiksuoti du visų laikų rekordai. Po šios nakties susitikimų jau įmušti 177 įvarčiai. 5 daugiau nei ankstesnis rekordas fiksuotas praėjusiame čempionate Katare. Taip pat pagerintas lankomumo rekordas. Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje vykstančiose pirmenybėse jo apsilankė beveik 3 milijonai 900 tūkstančių žmonių, 300 tūkstančių daugiau nei 1994-aisiais taip pat Amerikoje. Priminsiu, šiemet čempionate pirmą kartą istorijoje žaidžia net 48 rinktinės. Jau sužaista 60 rungtynių iš 104. Šiandien ir rytoj vyks paskutinės grupių etapo kovos, o sekmadienis startuos atkrintamosios. O Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia dvejos rungtynės. Sekmadienį Gargždų banga priims Kauno rajono Hegelman, o Telšių Džiugas Vilniaus Žalgirį. Ir orai. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 24, Panevėžyje 23, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 19 laipsnių. Pasak sinoptikų, savaitgalį Lietuvą alins kaitra, lietaus nenumatoma. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 28 iki 33, prie jūros 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį termometrai vietomis gali rodyti ir 35 laipsnius. Didžiausia kaitra numatoma Alytaus, Marijampolės, Kauno ir Tauragės apskrityse.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 m² itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 000 auditorija. Jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Rock FM.
9: Right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Penketuku.
1: Amerikiečių alternatyvaus metalo grupė Deftones gyvuoja daugiau nei 30 metų. Išleido 9 pilnus albumus ir sukūrė kelis šimtus kūrinių. Tačiau sėkmingiausių ir daugiausiai dėmesio sulaukusių išlieka 2000-ųjų singlas Change in the House of Flies. Daina sėkmingai pasirodė topuose abiejose Atlanto pusėse ir puikiai tinka norint pradėti pažintį su šia grupe.
0: Daina

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10 eurų 99 centai. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 eurų, bei kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 5,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Рок FM. Рок FM.
1: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Lietuvos link artėja karščio banga, o pika panašu ji pasieks pirmadienį. Sinoptikų duomenimis tą dienoras gali įkaisti iki 37 laipsnių. Per karščius patariama gerti daugiau vandens, ieškoti pavėsio, atidėti lauko darbus, nepalikti vaikų ar gyvūnų uždarytuose automobiliuose. Prašoma nepamiršti galvos apdangalų, akinių nuo saulės, atviras kūno vietas, tepti apsauginiais kremais. Per parą degalai pigo maždaug 2%. Už dyzelino litrą dabar vidutiniškai prašoma euro 74 centų, benzino euro 66. Dujų litras energetikos agentūros duomenimis vidutiniškai kainuoja 78 centus. Tuo tarpu populiarios Brent rūšės naftos barelio kaina nukrito žemiau 74 dolerių. Pirmąsyk nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios, vasario gale. Nuo karinių veiksmų pigo nafta jau atpigo apie 40%. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau pirmą popiet. Šiandienėlis laikysis 25-30 laipsnių karštis, tiek kuršių nerijoje keliais laipsniais vėsiau. Savaitgalis taip pat bus karštas ir visiškai nelietingas.

0: Savaitės naujiena.
1: Dviejų galingų roko jėgų susidūrimas. Štai taip skambiai, gal net intriguojančiai pristatomas kūrinys Step Up. Apie šios savaitės Rock FM naujieną daug kalbėti nereikia, tik išgirsti ir įvertinti. Jūsų visų dėmesiui kanadiečiai Art of Dying, amerikiečiai A Delicate Way ir Step Up.

reklama. Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių Mel tik 1,19 euro. 150 gramų sviesto Estover tik 74 centai.

0: O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 20% nuolaida ryžiams, grikiams ir kitoms kruopoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Sveikatos apsaugos bei socialinės apsaugos ministerijos kartu atnaujino sunkių ligų sąrašą. Jei išplėtus, daugiau gyventojų galės nutraukti papildomą pensijų kaupimą. Laikoma, kad sergančiųjų į sunkių ligų sąrašą įtrauktomis ligomis tolesnis kaupimas pensijai tampa itin sudėtingas ar betikslis. Sąrašas be kitako papildytas tam tikromis kraujo ir kraujodaros organų ligomis. Teisė pasitraukti iš antros pakopos sistemos bus siejama su aktyvaus gydymo taikymu. Įstatymas numato ir kitus su sveikatos būklė susijusius pagrindus nutraukti kaupimą. Tokia teisė turi žmonės, kuriems nustatytas 30% ar mažesnės dalyvumo lygis, taip pat turintieji siuntimą palietyviai slaugai. Europos Sąjunga svarsto nebesuteikti pabėgėlio apsaugos statuso karo tarnybos amžiaus ukrainiečiams. Siūlymas anot Briuselio teikiamas atsižvelgus į Kyjevo prašymą, Ukrainai susiduriant su karių trūkumu jau penktus metus tęsiantis Rusijos kariniai invazijai. Numatoma, kad laikina apsauga neturi būti suteikiama naujai atvykstantiems karo tarnybai tinkamo amžiaus, tai yra 23-60 metų asmenims. Tuo metu kitiems karo pabėgėliams iš Ukrainos siūloma pratęsti teisę pasilikti bendrijos šalyse ir po 2027-ųjų. Briuselis taip pat ketina parengti bandomąją paramos programą ukrainiečiams norintiems grįžti į tėvynę. Pabėgėlio apsaugos programa šiuo metu naudojasi apie 4,5 milijono į Europos Sąjungos šalis pasitraukusių žmonių. Didžiausios ukrainiečių bendruomenės susiformavo Lenkijoje, Vokietijoje ir Čekijoje. Rusija į Ukrainą praėjusią naktį paleido per 190 dronų ir 7 balistines raketas Iskander. Pastarosios buvo nukreiptos į Kijevo ir Poltavos sritis. Daugumo objektų neutralizavo Ukrainos oro gynybą. Savo ruožtu Rusija skelbėsi skirtinguose regionuose numušusi bent kelių šimtus ukrainietiškų dronų. Prieš tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie naują saugumo tarnybos operaciją, kurią siekiama priversti Rusiją nutraukti karą. Jis atruks 40 dienų, tačiau daugiau detalių nepateikiama. Šalyje mažėjo kuro kainos. Dizelino ir benzino vidutinės kainos šįryt buvo maždaug 2% mažesnės nei vakar. Litras dizelino kainavo nuo euro 64 iki euro 90 centų už litrą, benzinas nuo euro 54 iki euro 82 centų. Savaitgalis Lietuvoje žadama bus karštas, išsamiau Emilis Lingė.
1: Remiantis naujausiamis prognozėmis šeštadienį ir sekmadienį nelis, dienomis kais iki 30-33 vietomis sekmadienį net 35 laipsnių. Ne taip karšta, bet vis tiek vasariškai malonu bus ir Lietuvos pajūryje, kur termometrai tikimasi parodys 27 laipsnius. Sveikatos specialistai perspėja, kad geriausia kovos prieš karščius priemonė vanduo, jo reikia išgerti daugiau nei įprasta. Taip pat patariama ieškoti pavėsio, atidėti lauko darbus, nepalikti vaikų ar gyvūnų uždarytuose automobiliuose. Rekomenduojama einant į lauką užsidėti galvos apdangalą ir apskritai šiomis dienomis rengtis laisvais natūralios medžiagos drabužiais, o atviras kūno vietas tepti apsauginiais kremais, nepamiršti akinių nuo saulės.
0: Ir dar sik apie orus. Savaitgalis bus karštas, nelis, oro temperatūra ateinančią naktį 12-17, rytoj dieną 28-33, pajūrė iki 27 laipsnių. Sekmadienio naktį bus apie 15-20 laipsnių, dieną 30-35, pajūrė iki 29 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra apie 25, Klaipėdoje Panevėžyje 22, Šiauliuose apie 20 laipsnių.
2: Rock S

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Ra!

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Savaitės naujiena.
1: Netrukus Rock FM eteryje nuskambės daina priklausanti amerikiečių pankroko legenda vadinamai Zebrahead. Jos lyderis Ali Tabatabi šį energingą kūrinį skiria visiems, kurie augo lydimi jausmo, kad yra nematomi. Daina graži, kabinanti, kaip ir jos pavadinimas. A Perfect Life is Such a Bore.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Sveikatos apsaugos bei socialinės apsaugos ministerijos atnaujino sunkių ligų sąrašą. Jie išplėtus, daugiau gyventojų galės nutraukti papildomą pensijų kaupimą. Laikoma, kad sergančiųjų į sunkių ligų sąrašą įtrauktomis ligomis tolesnis kaupimas pensijai tampa itin sudėtingas arba betikslis. Europos Sąjunga svarsto nebesuteikti pabėgėlių apsaugos statuso karo tarnybos amžiaus ukrainiečiams. Siūlymas anot Briuselio teikiamas atsižvelgus su Kyjevo prašymą Ukrainai, susiduriant su karių trūkumu jau penktus metus tęsiantis Rusijos karinei invazijai. Šalyje mažėjo kuro kainos, dizelino ir benzino, vidutinės kainos šįryt buvo maždaug 2% mažesnės nei vakar. Litras dizelino kainavo nuo euro 64 iki euro 90 centų už litrą, benzinas nuo euro 54 iki euro 82 centų. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Birštone tęsia pasiruošimą paskutiniam pasaulio čempionato atrankos langui. Šį sekmadienį laukia kontrolinės rungtynės Šiauliuose su Ukraina. Šiuo metu tiek įsame žinios antrą. Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra naktimis apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną oras kais iki 28-33, sekmadienį iki 35 laipsnių. Nedaug visiau pajūryje. 27-29 šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Mokslas šiandien.
1: Kai norite numalšinti troškulį, tikriausiai negriebėte karšto kavos ar arbatos puodelio. Juolab įprasta manyti, kad pavyzdžiui, kava dehidratuoja organizmą, tad vėliau skysčių reikia dar daugiau. Visgi mokslininkai šį mitą paneigia. Taip, kofeinas yra lengvas diuretikas, o tai reiškia, kad jis skatina papildomą natrio ir vandens kiekio pasišalinimą iš organizmo. Jeigu dažnai šlapinatės ir tokiu būdu prarandate didelį kiekį skysčių, logiška galvoti, kad dehidratuosite. Visgi Kalifornijos universiteto tyrėjai aiškina, esą viskas veikia kiek kitaip. Kai išgeriate puodelį kavos ar stiklinę šaltos arbatos, gaunate ne tik dozę kofeino, bet ir tam tikrą kiekį skysčių. Mokslininkų teigimu, nors kofeinas yra lengvas diuretikas, žmogaus organizmas nepraras daugiau skysčių, nei jis išgėrė kartu su gėrimu, kuriame buvo kofeino. Pažymima, kad žmogaus organizmas sugeba pasisavinti reikiamą skysčių kiekį, o likusių atsikratyti. Dėl šių priežasčių rytinis kavos puodelis iš tiesų hidratuoja jūsų organizmą, o ne dehidratuoja. Kaip teigiama, kasdienis kavos ar arbatos puodelis gali ir turi būti įskaitomas į kasdien rekomenduojamą 8 stiklinių vandens per dieną kiekį. O jeigu po rytinio kavos puodelio jaučiate galvos skausmą, kaltininkas greičiausiai bus visai ne kava. Galbūt žmogus yra jautrus kofeinui, o gal tiesiog prastai ir nekokybiškai miegojo.
0: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Naujai koalicijos partneriai vardan Lietuviai į sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, į energetikos Luką Savicką. Po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda pranešė laikinasis partijos lyderis Virginijus Sinkevičius. Anot jo, jokių pastabų iš šalies vadovo dėl šių kandidatų nesulaukta. Kaip skelbta vakar kandidatas į premjerus, Mindaugas Sinkevičius susiminė, kad naujame kabinete greičiausiai keisis 6 ir 7 ministrai. Be minėtų tikrai keisis aplinkos ministerijos vadovas. Šį postą iš aušriečių perimo socialdemokratai. Šiolinė premjerė Inga Ruginienė turėtų grįžti vadovauti socialinės apsaugos ministerijai. Seimas dėl naujo premjero balsuoti planuoja kitą savaitę, birželio 30-ąją. Europos Sąjunga svarsto nebesuteikti pabėgėlių apsaugos statuso karo tarnybos amžiaus ukrainiečiams. Siūlymas anot Briuselio teikiamas atsižvelgus į Kyjevo prašymą Ukrainai susiduriant su karių trūkumu jau 5 metus tęsiantis Rusijos karinei invazijai. Numatoma, kad laikina apsauga neturi būti suteikiama naujai atvykstantiems karo tarnybai tinkamo amžiaus, tai yra 23-60 metų asmenims. Tuo pat metu kitiems karo pabėgėliams iš Ukrainos siūloma pratęsti teisę pasilikti bendrijos šalyse ir po 2027-ųjų. Rusija į Ukrainą praėjusią parą paleido apie 190 dronų ir 7 balistines raketas Iskander. Pastarosios buvo nukreiptos į Kyjevo ir Poltavos sritis. Dauguma objektų neutralizavo Ukrainos oro gynybą. Savo ruožtu Rusija skelbėsi skirtinguose regionuose, bei jos okupuotame Kryme numušusi per 600 ukrainietiškų dronų. Tai viena didžiausių jos patirtų atakų nuo plataus masto karo pradžios. Be kita ko po sprogimo okupuotame Kryme kilo gaisras Kerčės laivų statykloje Zalyv. Čia buvo statomi universalieji desantiniai laivai. Sostinėje dėl karščių laikinai stabdomas pievų šienavimas. Pasak miesto valdžios, aukštesnė žolė padeda ilgiau išlaikyti dirvožemio drėgmę, mažina kaitros poveikį ir padeda augalams lengviau ištverti ekstremalias sąlygas. Pasaulio futbolo čempionate jau aiškios 4/16 poros, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Antrą vietą A grupėje užėmusi Pietų Afrikos Respublika dėl bilieto į 8-finalį kausi su B grupės nugalėtoja Kanada. Pirmą vietą F grupėje iškovoja Niderlandai, kitame etape kovos su antrą vietą C grupėje užėmusiu Maroku. C grupėje pirmą vietą užėmusi Brazilija susitiks su antrą vietą F grupėje iškovojusiais Japonais. Viena iš turnyro šeimininkių D grupėje pirmą vietą iškovojusi Jungtinių valstijų rinktinė. Kovas atkrintamosiose pradės su trečią vietą B grupėje iškovojusiais Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkais. Bilietus į 16 finalį taip pat užsitikrinusios dar 11 komandų. Meksika, Šveicarija, Australija, Vokietija, Dramblio kaulo krantas, Ekvadoras, Švedija, Prancūzija, Norvegija, Argentina ir Kolumbija. Su kuo jos kausis pirmajame atkrintamoje etape dar neaišku.
0: Apie orus. Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra ateinančią naktį 12-17, rytoj dieną 28-33 laipsniai. Sekmadienio naktį bus 15-20, dieną 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra apie 26, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 22 laipsnius šilumos.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O virpų įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Kompanija The Seahorses egzistavo vos 3 metus, nuo 96 iki 99. Tad nesunku surasti dainas, dėl kurių ji labiausiai ir prisimenama. Viena jų – Love Me and Leave Me. Žinoma, iš debiutinio ir vienintelio grupės albumo. Nevalia pamiršti, kad dalinė jos autorystė priklauso garsiam asmeniui, buvusiam Oasis nariui Liamui Gallagheriui.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 1,5 litro gira rugilė tik 95 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, 20% nuolaida ryžiams, grikiams ir kitoms kruopoms, 30% nuolaida sultims, bei 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Naujai koalicijos partneriai vardan Lietuviai, sveikatos apsaugos ministrus Lina Kukuraitį, žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, o į energetikos Luką Savicką. Po susitikimo su prezidentu pranešė laikinasis partijos lyderis Virginijus Sinkevičius. Anot jo jokių pastabų iš šalies vadovo dėl šių kandidatų nesulaukta. Seimas dėl naujo premjero balsuoti planuoja kitą savaitę antradienį. Europos Sąjunga svarsto nebesuteikti pabėgėlio apsaugos statuso karo tarnybos amžiaus ukrainiečiams. Siūlymas anot Briuselio teikiamas atsižvelgus į Kijevo prašymą Ukrainai susiduriant su karių trūkumu jau 5 metus tęsiantis Rusijos karinei invazijai. Grupė parlamentarų, beveik 40 konservatorių, liberalų ir vardan lietuvių, kreipėsi į konstitucinį teismą dėl Seimo priimtų ir prezidento pasirašytų visuomeninio transliuotojų įstatymo pataisų. Manoma, kad konstitucijai gali prieštarauti naujasis reguliavimas, kuris esą neužtikrina LRT nepriklausomumo nuo politinės įtakos. Šiuo metu tiek, įsame žinios trečią. Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra naktimis apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną oro kais iki 28-33, sekmadienį iki 36 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau kiek mažiau nei po mėnesio galėsime įvertinti naują amerikiečių kompanijos Motionless Invite

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
3: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
2: Perduokit čia žinėjonams ir renginams.
3: Delfi. Šalia tavęs.

0: dieną.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ministerijos kartu atnaujino sunkių ligų sąrašą. Jei išplėtus, daugiau gyventojų galės be kitako nutraukti papildomą pensijų kaupimą. Laikoma, kad sergančių į sunkių ligų sąrašą įtrauktomis ligomis tolesnis kaupimas pensijai tampa itin sudėtingas ar betikslis. Sąrašas be kitako papildytas tam tikromis kraujo ir kraujodaros organų ligomis. Teisė pasitraukti iš antros pakopos sistemos bus siejama su aktyvaus gydymo taikymu. Įstatymas numato ir kitus, su sveikatos būklė susijusius pagrindus nutraukti kaupimą. Tokią teisę turi žmonės, kuriems nustatytas 30% ar mažesnis dalyvumo lygis, taip pat turintieji siuntimą palietyviai slaugai. Nuo metų pradžios iki gegužės šalyje užregistruoti 23 susirgimai legioneliozė. Du užsikrėtusiai mirė. Visuomenės sveikatos centro duomenimis 10 susirgimų nustatyta Vilniaus apskrityje, 5 Klaipėdos, 3 Kauno, po 2 Panevėžio ir Telšių, dar vienas Utenos apskrityje. Legioneliozė – plaučių uždegimo rūšis, kuria sukelia bakterijos, kurios plinta per vandens daugsną, dažniausiai dėl netinkamai prižiūrimos ar sukonstruotos vandentiekio sistemos. Maždaug vienas iš 10 susirgusių šią ligą miršta. Legioneliozės profilaktikai rekomenduojama padidinti karšto vandens temperatūrą vandentiekio sistemoje, ją tinkamai prižiūrėti. Beje, anot specialistų, šiltuoju metų laikų susirgimai legioneliozė Europoje yra dažnesni. Sinoptikams šį savaitgalį ir ateinančios savaitės pradžioje žadant 30 laipsnių perkopsenčius karščius, gyventojams primenama saugoti sveikatą, gerti daugiau vandens, vengti alkoholio, nebūti saulėkaitoje, vilkėti natūralaus pluošto, lengvus drabužius, kepuraites, akinius nuo saulės, nepalikti net trumpam automobiliuose vaikų ir augintinių. Ugniagesiai ir miškininkai savo ruoštu ragina atsargelti su ugnimi gamtoje, kurti laužą ar naudoti atvirą ugnį galima tik specialiai rengtose ar pažymėtose vietose. Baigus stovyklauti būtina ugnį užpilti vandeniu ar smėliu, kad neliktų rusenančių žarijų. Taip pat svarbu nemėtyti nuorūkų ar degtukų. Dar visi poilsiautai raginami itin atsakingai elgtis vandenyje, nesimaudyti apsvaigus nuo alkoholio, nepalikti be priežiūros vaikų. Vis tik šį karštą savaitgalį Lietuvoje bus gausų renginių. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Molėtuose ir Vilkaviškėje rengiamos miesto šventės, numatyta pramogų vaikams, sporto turnyrų, koncertų, veiks amatų ir tautodailės mugės. 605 gimtadienį 3 dienas šves Krakių miestelis Kėdainių rajone. Šventės numatytos ir Kretingos rajone, Kartenoje bei Darbėnuose. Tuo metu Pakruojo dvare rytoj prasidės ir iki vasaros pabaigos tęsis gėlių festivalis Vasarvidžio nakties sapnas. Bus galima apžiūrėti milijonai žiedų nuspalvintą dvaro parką, laukia ir teatro pasirodymai po atviru dangumi, koncertai, dvariško maisto degustacijos. Tradiciškai paskutinį mėnesio sekmadienį bus galima nemokamai lankytis valstybiniuose muziejuose.
1: Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra ateinančią naktį 12-17, rytoj dieną 28-33 laipsniai. Sekmadienio naktį bus apie 15-20, dieną 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso Kenny Hoopla. Tai yra sąlyginai jaunas muzikos atstovas iš Jungtinių Amerikos valstijų, kuriam rugpjūtį sukaks 28. Tai, ką jis kuria ir pateikia gerbėjams, yra pristatoma kaip indie rockas, o naujausia jo skambesi galime įvertinti dabar. Čia Kenny Hoopla ir New America. Check, please.

0: Lietuvos FM.
1: Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Rusija į Ukrainą praėjusią parą paleido apie 190 dronų ir 7 balistinės raketas. Pastarosios buvo nukreiptos į Kijevo ir Poltavos sritis. Rytinėme Charkivo regione žuvo 2 žmonės. Savo ruožtu Rusija skelbėsi skirtinguose regionuose, bei jos okupuotame Kryme numušusi per 600 ukrainietiškų dronų. Dėl atakų Kryme skelbiama nepaprastoji padėtis, be kita ko dėl pusės alyje nutrūkusio elektros tiekimo. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Birštone tęsia pasiruošimą paskutiniam pasaulio čempionato atrankos langui. Šį sekmadienį laukia kontrolinės rungtynės Šiauliuose su Ukraina. Tuo metu Lietuvos vaikinų iki 17 metų krepšinio rinktinė jau rytoj pradės kovą Stambule vykstančiose planetos pirmenybėse. Pirmajame mače Lietuvai susitiks su Kanados krepšininkais, sekmadienį su Kamerūnu. O Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį 2 rungtynės. Sekmadienį Gargždų banga priims Kauno rajono Hegelman, o Telšių Džiugas – Vilniaus Žalgirį. Šiuo metu tiek išsamios žinios 4. Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra naktimis apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną oras kais iki 28-33, sekmadienį iki 36 laipsnių.

0: Reklama.
1: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitai milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
3: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
4: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
5: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Laikinai pareigas einanti premjerė Inga Ruginienė teismui apskundė vyriausios tarnybinės etikos komisijos sprendimą, kuriuo jį pripažinta šiurkščiai pažeidusi įstatymą ir supainiojusi interesus. Etikos sargų sprendimas esą nemotyvuotas. Priminsiu, etikos komisija konstatavo, kad premjerė supainiojo viešuosius ir privačius interesus, kai savo delegacijas įtraukė savo šeimos narius, už kuriuos sumokėta iš biudžeto. Ruginienė yra įpareigota atlyginti su jų kelione susijusias išlaidas. Vasarį su jai Milano Kortinos olimpinės žaidynės kartu vyko su tuoktinis, o kovo į Vatikaną susitikti su popiežiumi premjerė taip pat lydėjo vyras, dukra bei sūnus. Rusija į Ukrainą praėjusią parą paleido apie 190 dronų ir kelias balistinės raketas. Pastarosios buvo nukreiptos daugiausiai į Kyjevo ir Poltavos rytis. Rytinėme Charkivo regione žuvo du žmonės, Zaporižiuje per smūgius sužalota apie 10 civilių. Savo ruožtu Rusija skelbė skirtinguose regionuose bei jos okupuotame Kryme numušusi per 600 ukrainietiškų dronų. Dėl Ukrainos atakų pusės šalyje skelbiama nepaprastoji padėtis, be kita ko dėl nutrūkusio elektros tiekimo. 6 valandoms buvo uždarytas rusų pastatytas Kerčės tiltas į Krymą, susidarė kelių tūkstančių automobilių eilė. Tuo pat metu pranešama apie gaisrą Kerčės laivų statykloje, čia buvo statomi universalieji desantiniai laivai. Prieš tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie naują saugumo tarnybos operaciją, kuria siekima priversti Rusiją nutraukti karą. Jie esą truks 40 dienų, tačiau daugiau detalių neskelbiama. Šią popietę Vilniaus Jeruzalės gatvėje susidūrė motociklas ir sunkvežimis. Delfi duomenimis motociklo vairuotojas žuvo, dėl avarijos laikinai sutriko viešojo transporto eismas, formavusius spūstis. Šalyje mažėjo kuro kainos, dizelino ir benzino vidutinės kainos šįryt buvo maždaug 2% mažesnės nei vakar. Litras dizelino kainavo nuo euro 64 iki euro 90 centų už litrą, benzinas nuo euro 54 iki euro 82 centų. Oro palinant karščio bangai populiarėjo vadinamosios šaltostogos. Išsamiau Evelina Želvytė.
6: Nebegalėdami pakelti karščių ir žmonių gausos, turistai vis dažniau gręžia žvilgsnius į šiaurę. Vietoj Ispanijos ar Italijos paplūdimių renkasi pavyzdžiui Skandinavijos šalis. Tai jau vadinama palyginti naujų terminų šaltostogos. Kol vietos verslas, viešbučiai, restoranai, turizmo agentūros trina rankomis ir džiaugiasi 10 kartų išaugusiais pelnais, vietos gyventojai baiminasi, kad masinis turizmas sugriaus jų ramybę, suniokos kraštovaizdį ir miestų bei miestelių tvarką. Visgi meteorologams prognozuojant vis didesnę žemyną apimsiančias karščio bangas, prie tokių tendencijų greičiausiai reikės prisitaikyti.
5: Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra ateinančią naktį 12-17, rytoj dieną 28-33 laipsniai. Sekmadienio naktį bus apie 15-20, dieną 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O virpų įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock FM.
6: Sveiki, Rock FM klausytojai, jūsų dėmesį kaip ir kiekvieną savaitę trumpa naujų albumų apžvalga. Mano vardas Simas ir būsiu labai laimingas, jei artimiausią laiką praleisite su manimi. Laidos pabaigoje sutiksime naują solinį Grahamo Coxono darbą, o pradėti šiandien nusprendžiau nuo kelionės į Australiją per to miestą. Čia randame labai įdomią psichodelinio roko atstovę Pond, kuri birželio 19-ąją išleido studijinį albumą Terrestrians. Jau mano minėta muzikos srovė leidžia tikėtis, kad diske esančios dainos turėtų skambėti labai savitai, ir iš tikro taip ir yra. Grupės nariai yra sakę, kad didžiausia jų inspiracija šiuo atveju tapo 80-ųjų post-punko, new wave ir gotikinio roko mišinys. Tie, kurie jau išklausė visas 10 disko dainų, sako, kad rezultatas visai neprastas. Daugiau apie šią Pond naujieną jau netrukus, gi dabar keliaukime prie muzikos. Čia Pond ir Fatal Show.

Primenu, kad šios dienos laidoje čia Rock FM eteryje kalbu apie naujus roko albumus. Ir kol kas esame apsistoję ties Pond naujieną pavadintą Terrestrials. Kol kas tiek kritikai, tiek pavadinkime paprasti gerbėjai, jį sutinka labai palankiai. O jei ieškotume muzikinio skambesio atitikimų, galėtume prisiminti tokias grupės kaip The Church, Magazine, Midnight Oil ar The Sisters of Mercy. Labai įdomiai dar prieš įrašus pasisakė vienas iš grupės narių. Jis pažadėjo, kad diske nebus jokių baladžių, ir jokių Pink Floyd nesąmonių. Tai nesupyksta visi pastarosios legendos fanai. O pagrindinės temos dainose štai tokios. Aplinkosaugos žlugimas, įmonių gale ir šiuolaikinė Australijos kaip šalies tapatybė. Sakyčiau, tikrai labai įdomus Pond darbas, kuris turėtų susilaukti daugiau dėmesio nei šio tikimasi. Darsik šiandien ženkime prie muzikos čia, Pond ir Personal Health.

Paskutinė šios dienos laidos dalis ir ją skirkime mano trumpai minėtam Grahamui Coxonui ir jo albumui Castle Park. Labai trumpai apie Grahamą. Jis ir gitaristas, ir dainų kūrėjas, ir dainininkas. Bet dažniausiai minimas faktas, jis ilgametis tikros britų muzikos legendos Blur narys. Ėmsit klausyti šio solinio jo darbo, tikrai rasit nemažai panašumų. Man nesunkiai pavyko rasti štai tokį įdomų faktą. Rašoma, kad Castle Park dainos ar bent didžioji dalis buvo įrašinėjama prieš 15 metų. Kodėl jos nepasirodė tada? Atsakymas irgi yra. Tuo metu Blur vėl bandė susilipdyti, galutiniam dainų variantui laiko neatsirado ir jos buvo padėtos neribotam poilsiui. Vienintelė Grahamo Coxono baimė, kalbant apie naują albumą, buvo ta, kad 11 metais įrašytos dainos gerbėjausiems bus neįdomios. Bet patikėkite manim, dabartiniu laikmečiu jos skamba gerai kaip niekas kitas. Pasiklausykime ir atsisveikinkime iki kitos savaitės. Čia Grahamas Coxonas ir When You Find Out. Iki.

0: out. Sorry about having sex with all your friends.
1: Реклама.
2: Special Hem. Išnanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas sveriamų trešnių tik 4,89 €. 500 gramų šviežiai raugintų agurkų tik 2,59 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 €. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Naujai koalicijos partneriai vardan Lietuviai sveikatos apsaugos ministrų siūlo Liną Kukuraitį, žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, energetikos Luką Savicką. Po susitikimo su prezidentu pranešė laikinasis partijos lyderis Virginijus Sinkevičius. Anot jo, jokių pastabų iš šalies vadovo dėl šių kandidatų nesulaukta. Šią popietę Vilniaus Jeruzalės gatvėje susidūrė motociklas ir sunkvežimis. Delfi duomenimis motociklo vairuotojas žuvo. Dėl avarijos laikinai sutriko viešojo transporto eismas, formavusi spūstys. Grupė parlamentarų beveik 40 konservatorių, liberalų ir vardan lietuvių kreipėsi į konstitucinį teismą dėl Seimo priimtų prezidento pasirašytų visuomeninio transliuoto įstatymo pataisų. Sostinėje dėl karščių laikinai stabdomas pievų šienavimas. Pasak miesto valdžios aukštesnė žolė padeda ilgiau išlaikyti dirvožemio drėgmę, mažina kaitros poveikį ir padeda augalams lengviau užtverti ekstremalias oro sąlygas. Šiuo metu tiek įsame žinios penktą. Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra naktimis apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną oras kais iki 28-33, sekmadienį iki 36 laipsnių.
1: Rau!

0: Savaitės naujiena.
1: Jei esate užkietėjęs kompanijos Holding Absence fanas, turbūt norite, kad ši vasara imtų ir pasibaigtų. Ne dėl to, kad nemėgtume gero oro, vandens ir karštos saulės, o dėl fakto, kad paskutinį vasaros penktadienį pasirodys nauja šios Velso kompanijos diskas iš studijos. Rinkinio dar teks palaukti, o čia, Rock FM eteryje, pasidžiaukime naujų Holding Absence singlu Lucid Life.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Tikrai daug roko grupių gali didžiuotis tuo, kad pagal jų muziką buvo kuriami miuziklai. Bet ar daug žinome punk roko miuziklų? Amerikiečiai grindiai tuo pasigirti tikrai gali. 2004-aisiais pasirodęs grupės albumas American Idiot tapo pagrindu punk roko miuziklui. Ir jis iš tikrųjų buvo pastatytas viename Brodvėjaus teatrų bei parodytas daugiau nei 400 kartų. Titulinė albumo ir miuziklo daina American Idiot tai tikras protestas ir aštri tuometinio amerikietiško gyvenimo būdo kritika.
1: Daina su šauktuku.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Naujai koalicijos partneriai vardan Lietuviai ir sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, energetikos Luką Savicką. Po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda pranešė laikinasis partijos lyderis Virginijus Sinkevičius. Anot jo, jokių pastabų iš šalies vadovo dėl šių kandidatų nesulaukta. Kaip skelbta vakar kandidatas į premjerus, Mindaugas Sinkevičius susiminė, kad naujame kabinete greičiausiai pasikeis 6 ar 7 ministrai. Be minėtų tikrai keisis aplinkos ministerijos vadovas šį postą iš aušriečių perimo socdemai. Likšiolinė premjerė Inga Ruginienė turėtų grįžti vadovauti socialinės apsaugos ministerijai. Seimas dėl naujo premjero balsuoti planuoja kitą savaitę, antradienį. Venesueloje po 2 pragaištingų žemės drebėjimų, tebe dirbant gelbėtojams iki šios popietės, oficialus aukų skaičius buvo išaugęs jau daugiau nei 2 iki 589 žuvusiųjų. Specialistai pagrivėsiais tebe ieško išgyvenusiųjų, žmonėms dalinamas maistas ir vanduo. Manoma, kad aukų skaičius dar auks, 1000 žmonių laikomi dingusiais. Priminsiu, trečiadienio vakarą Venesuela supurtė 2 maždaug 7,5 balo stiprumo požeminiai smūgiai. Tuo tarpu šiandien 6,5 balo žemės drebėjimas užfiksuotas prie Filipinų pietinių krantų. Pranešimų apie aukas kol kas negauta, žemė čia drebėjo ir prieš mažiau nei 3 savaites. Dėl rekordinių alinančių karščių kai kurios Europos šalyse, tarp jų Britanijoje ir Prancūzijoje, jau perpildytos ligoninės, pranešama apie 100 su karščiu susijusių mirčių, tarp jų Ispanijoje, įskaitant kelius vaikus, mirusius, kai buvo palikti įkaitusiuose automobiliuose. Kai kur valdžia uždraudė prekybą alkoholiu, atšaukiami savaitgalio renginiai, tarp jų Prancūzijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose, Italijoje įspėjama dėl sausros pavojus, gyventojai paraginti taupyti vandenį. Vis tik vakariniuose regionuose oro temperatūra šiek tiek nukrito, bet nuo šios dienos karšiais menka į senojo žemyno rytus. Čekijoje ir Vengrijoje savaitgaliui prognozuojama iki 40 laipsnių karščio. Ir Lietuvoje sinoptikams prognozuoja itin karštą savaitgalį, pajūrio verslas laukia didelių poilsiautojų srautų, o policija savo ruožtu ragina paplūdimiuose saugoti daiktus. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pasak pareigūnų, į pležą vertingų daiktų geriausia apskritai nesinešti. Rankines ir telefonus reikėtų laikyti kuo arčiau savęs ir kuo nors pridengti, kad nebūtų akivaizdžiai matomi ir net trumpam palikti be priežiūros. Einant maudytis, geriausia tą daryti pakaitomis, tai yra bent vienam iš šeimos narių ar draugų kompanijos likti pasaugoti daiktus. Jeigu esate vieni, būtiniausius vertingus daiktus, raktus, telefoną, pinigus, galima apsaugoti vandeniu spariuose dėkluose su virvele. Kai kurie paplūdimio barai siūlo daiktų saugojimo paslaugas, vertėtų pasidomėti ir jomis.
0: Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra ateinančią naktį 12-17, rytoj dieną 28-33 laipsniai. Sekmadienio naktį bus apie 15-20, dieną 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių.
2: Rock FM.

0: reklama. Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Bei kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 5,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 €. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 €. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Kai norite numalšinti troškulį, tikriausiai negriebėte karšto kavos ar arbatos puodelio. Jo labai prasta manyti, kad pavyzdžiui, kava dehidratuoja organizmą, tad vėliau skysčių reikia dar daugiau. Visgi mokslininkai šį mitą paneigia. Taip, kofeinas yra lengvas diuretikas, o tai reiškia, kad jis skatina papildomą natrio ir vandens kiekio pasišalinimą iš organizmo. Jeigu dažnai šlapinatės ir tokiu būdu prarandate didelį kiekį skysčių, logiška galvoti, kad dehidratuosite. Visgi Kalifornijos universiteto tyrėjai aiškina, esą viskas veikia kiek kitaip. Kai išgeriate puodelį kavos ar stiklinę šaltos arbatos, gaunate ne tik dozę kofeino, bet ir tam tikrą kiekį skysčių. Mokslininkų teigimu, nors kofeinas yra lengvas diuretikas, žmogaus organizmas nepraras daugiau skysčių, nei jis išgėrė kartu su gėrimu, kuriame buvo kofeino. Pažymima, kad žmogaus organizmas sugeba pasisavinti reikiamą skysčių kiekį, o likusių atsikratyti. Dėl šių priežasčių rytinis kavos puodelis iš tiesų hidratuoja jūsų organizmą, o ne dehidratuoja. Kaip teigiama, kasdienis kavos ar arbatos puodelis gali ir turi būti įskaitomas į kasdien rekomenduojamą 8 stiklinių vandens per dieną kiekį. O jeigu po rytinio kavos puodelio jaučiate galvos skausmą, kaltininkas greičiausiai bus visai ne kava. Galbūt žmogus yra jautrus kofeinui, o gal tiesiog prastai ir nekokybiškai miegojo.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner 4-vietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Netrukus Rock FM eteryje išgirsime naują BR2 kūrinį Bullshit. Įdomu, kad šiuo atveju daugiau kalbama ir rašoma apie jo vaizdo klipą. Jo kūrėjas pasirodo nepakluso BR2 narių prašymui kūryboje nenaudoti dirbtinio intelekto. Savo nusivylimą visos grupės vardu oficialiai išreiškė jos lyderis Kalebas Šomo. Pažadėjo klaidą ištaisyti ir tokiu būdu atstatyti teisybę. Rock FM eteryje BR2 ir Bullshit.

FM. Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Venesueloje po dviejų pragaištingų žemės drebėjimų tebedirbant gelbėtojams, iki šios popietės oficialus aukų skaičius jau buvo išaugęs daugiau nei dvigubai, iki 589 žuvusiųjų. Manoma, kad aukų skaičius dar augs tūkstančiai žmonių laikomi dingusiais. Dėl rekordinių alinančių karščių, kai kuriuose Europos šalyse, tarp jų Britanijoje ir Prancūzijoje, jau perpildytos ligoninės, praneša ir apie šimtus su karščiu susijusių mirčių, tarp jų Ispanijoje, įskaitant kelius vaikus mirusius, kai buvo palikti kaitusiuose automobiliuose, kai kur valdžia uždraudė prekybą alkoholiu, atšaukiami savaitgalių renginiai. O sinoptikams savaitgalį ir pas mus žadant 30 laipsnių perkopsenčius karščius, gyventojams primenama saugoti sveikatą, gerti daugiau vandens, vengti alkoholio, nebūti saulėkaitoje, nepalikti net trumpam automobiliuose vaikų ir augintinių. Ugniagesiai ir miškininkai savo ruoštų ragina atsargiai elgtis su ugnimi gamtoje, o gelbėtojai itin atsakingai elgtis vandenyje, nesimaudyti apsvaigus nuo alkoholio, nepalikti be priežiūros vaikų. Šiuo metu tiek išsamios žinios 6. Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra naktimis apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną oras kais iki 28-33, sekmadienį iki 36 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Čia man? Gėlis ir Delfi prenumerata?
5: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
4: Perduokit čia žinienams ir renienams.
5: Delfi, šalia tavęs.
6: Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūro lasdelių Mel tik 1,19 €. 150 gramų sviesto Estover tik 74 centai. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 20% nuolaida ryžiams, grikiams ir kitoms kruopoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Rock FM. Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, nesas tikras, ar sveikatos apsaugos ministro siūlomam vardan Lietuvai Linui Kukuraičiui pavyks suvaldyti padėtį sistemoje. Šiesa labai sudėtinga, kelia daug įtampų ir iššūkių. Su tuo susijusius klausimus šalies vadovas žada užduoti, susitikęs su kandidatu. Tuo pat metu Lenka žinioms prezidentas sakė, neturys abejonių dėl vardan Lietuvio Luko Savicko gebėjimų vadovauti energetikos ministerijai. O į žemės ūkio ministro pareigas pretenduojančio Kęstučio Mažeikos, pasak Nausėdos, laukia dideli iššūkiai, derantis dėl lėšų žemdirbiams daugiamečiame Europos Sąjungos biudžete. Šiuos kandidatus šįryt prezidentui pristatė laikinasis vardan Lietuvių vadovas Virginijus Sinkevičius. Kaip skelbta vakar kandidatas į premjerus, Mindaugas Sinkevičius susiminė, kad naujame kabinete greičiausiai keisis 6 ar 7 ministrai. Seimas dėl naujo premjero balsuoti planuoja kitą savaitę. Europos Sąjunga svarsto nebesuteikti pabėgėlių apsaugos statuso karo tarnybos amžiaus ukrainiečiams. Siūlymas, anot Briuselio, teikiamas atsižvelgus į Kijevo prašymą, Ukrainai susidariant su karių trūkumu jau 5 metus tęsiantis Rusijos karinė invazijai. Numatoma, kad laikina apsauga neturi būti suteikiama naujai atvykstantiems karo tarnybai tinkamo amžiaus, tai yra 23-60 metų asmenims. Pabėgėlių apsaugos programa šiuo metu naudojasi apie 4,5 milijono į Europos Sąjungos šalis pasitraukusių žmonių. Venesueloje po 2 pragaištingų žemės drebėjimų, tebedirbant gelbėtojams iki šios popietės oficialus aukų skaičius buvo išaugęs jau daugiau nei 2 times, iki beveik 600 žuvusiųjų. Specialistai po griuvėsiais tebeieško išgyvenusiųjų, manoma, kad aukų skaičius dar augs, tūkstančiai žmonių laikomi dingusiais. Dėl rekordinių alinančių karščių kai kurios Europos šalyse, tarp jų Britanijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, jau perpildytos ligoninės, pranešama apie 100 su karščių susijusių mirčių, įskaitant kelius vaikus, mirusius, kai buvo palikti įkaitusiuose automobiliuose. Kai kur valdžia uždraudė prekybą alkoholiu, atšaukiami savaitgalio renginiai, gyventojai paraginti taupyti vandenį. Vis tik vakariniuose regionuose oro temperatūra jau šiek tiek nukrito, bet nuo šios dienos karščiai slenka į Senojo žemyno rytus. Ir į Lietuvą atkeliavus karščio bangai, miškininkai prašo atsargiai elgtis su ugnimi, nesamiau Velina Želvytė.
1: Miške kurti laužą ar naudoti atvirą ugnį galima tik specialiai rengtose ir pažymėtose vietose. Laužavietė privalo būti bent 30 metrų atstumu nuo medžių, krūmų, durpynų ar statinių. Baigus stovyklauti būtina ugnį užpilti vandeniu ir žemėmis, kad neliktų rusenančių žaryjų. Taip pat svarbu nemėtyti nuorūkų ar degtukų. Esant dideliam gaisringumui, miškuose gali būti taikomi papildomi ribojimai. Pavyzdžiui, draudimas kurti ugnį ne tam skirtose vietose ar apskritai draudimas lankytis miške. Pastebėjus bei įsiplieskianti gaisrą, vertėtų bandyti patiems jų užgesinti, nes ugnis gali greitai išplisti. Nepavykus būtina kviesti ugniagesius.
0: Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra ateinančią naktį 12-17, rytoj dieną 28-33 laipsniai. Sekmadienio naktį bus apie 15-20, dieną 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 1,5 litro gira rugilį tik 95 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, 20% nuolaida ryžiams, grikiams ir kitoms kruopoms, 30% nuolaida sultims, bei 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock!

0: Kompanijos Block Party gerbėjams josios daina Helicopter primena ankstyvuosius muzikinius bandymus. Sukurta ir įrašyta ji visų pirma nukeliavo į grupės mini albumą. Vėliau persikėlė ir į debiutinį 2005-aisiais pasirodžiusi rinkinį Silent Alarm. Nemažai rašyta, kad šis kūrinys, dėl jame esančių kelių sakinių, yra apie tuometinį Jungtinių valstijų prezidentą George'ą Bush'ą. Anot Block Party narių, tai yra visiška netiesa.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip. Šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, nesąs tikras, ar sveikatos apsaugos ministrus siūlomam vardan Lietuvių Linui Kukuraičiui pavyks suvaldyti padėtį sistemoje. Naujai koalicijos partneriai vardan Lietuvių taip pat žemės ūkio ministrus siūlo Kęstutį Mažeiką į energetikos Luką Savicką. Europos Sąjungos svarsto nebesuteikti pabėgėlių apsaugos statuso karo tarnybos amžiaus ukrainiečiams. Siūlymas anot Briuselio teikiamas atsižvelgus į Kijevo prašymą. Venesueloje po 2 pragaištingų žemės drebėjimų, tebedirbant gelbėtojams iki šios popietės oficialus aukų skaičius, buvo išaugęs jau daugiau nei 2 times, iki beveik 600 žuvusiųjų, specialistai po griuvėsiais tebe ieško išgyvenusiųjų. Sinoptikams savaitgalį ir ateinančios savaitės pradžioje žadant 30 laipsnių perkopsiančius karščius, gyventojams primenama saugoti sveikatą, gerti daugiau vandens, nebūti saulėkaitoje, nepalikti net trumpam automobiliuose vaikų ir augintinių. Ugniagesiai ir miškininkai savo ruoštų ragina atsargiai elgtis su ugnimi gamtoje, o gelbėtojai itin atsakingai elgtis vandenyje. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra naktimis apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną oras kais iki 28-33, sekmadienį iki 36 laipsnių.

0: Savaitės naujiena.
1: Dviejų galingų roko jėgų susidūrimas. Štai taip skambiai, gal net intriguojančiai pristatomas kūrinys Step Up. Apie šios savaitės Rock FM naujieną daug kalbėti nereikia, tik išgirsti ir įvertinti. Jūsų visų dėmesiui kanadiečiai Art of Dying, amerikiečiai Adelita Sway ir Step Up.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dėmesio.
3: Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda sako nesąs tikras, ar sveikatos apsaugos ministro siūlomam vardan Lietuvių Linui Kukuraičiui pavyks suvaldyti padėtį sistemoje. Šiesa labai sudėtinga, kelia daug įtampų ir iššūkių. Su tuo susijusius klausimus šalies vadovas žada užduoti, susitikęs su kandidatu. Tuo pat metu Lanka žinioms prezidentas sakė neturys abejonių dėl vardan Lietuvių Luko Savicko gebėjimų vadovauti energetikos ministerijai. O į žemės ūkio ministro pareigas pretenduojančio Kęstučio Mažeikos pasak Nausėdos laukia dideli iššūkiai, derantis dėl lėšų žemdirbiams, daugiamečiame Europos Sąjungos biudžete. Šiuos kandidatus šįryt prezidentui pristatė laikinasis vardan Lietuvių vadovas Virginijus Sinkevičius. Kaip skelbta vakar, kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius užsiminė, kad naujame kabinete greičiausiai keisis 6 ar 7 ministrai. Seimas dėl naujo premjero balsuoti planuoja kitą savaitę antradienį. Rusija į Ukrainą praėjusią parą paleido apie 190 dronų ir 7 balistines raketas Iskander. Pastarosios buvo nukreiptos į Kijevo ir Poltavos sritis. Rytinėme Charkivo regione žuvo 2 žmonės. Savo ruožtu Rusija skelbėsi skirtinguose regionuose, bei jos okupuotame Kryme numušusi per 600 ukrainietiškų dronų. Kryme skelbiama nepaprastoji padėtis, be kita ko dėl pusėsalyje nutrūkusio elektros tiekimo. Prieš tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbė apie naują saugumo tarnybos operaciją, kuria siekia priversti Rusiją nutraukti karą. Jis atruks 40 dienų. Venesueloje po 2 pragaištingų žemės drebėjimų, tebe dirbant gelbėtojams iki šiol popietės oficialus aukų skaičius buvo išaugęs iki beveik 600 žuvusiųjų. Manoma, kad aukų skaičius dar auks, tūkstančiai žmonių tebe laikomi dingusiais. Dėl rekordinių alinančių karščių, kai kurios Europos šalyse, tarp jų Britanijoje, Prancūzijoje, jau perpildytos ligoninės, pranešama apie 100 su karščiu susijusių mirčių, gyventojai raginami taupyti vandenį. Vis tik vakariniuose regionuose oro temperatūra šiek tiek nukrito, bet nuo šios dienos karščiai slenka į senojo žemyno rytus. Sinoptikams savaitgalį ir ateinančios savaitės pradžioje žadant 30 laipsnių perkopsiančius karščius ir pas mus, gyventojams primenama saugoti sveikatą, atsargiai elgtis su ugnimi, gamtoje ir vandenyje. Vis tik šį karštą į savaitgalį Lietuvoje bus gausų renginių. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Molėtuose ir Vilkaviškėje rengiamos miesto šventės, numatyta pramogų vaikams, sporto turnyrų, koncertų, veiks amatų ir tautodailės mugės. 605 gimtadienį 3 dienas šves Krakių miestelis Kėdainių rajone. Šventės numatytos ir Kretingos rajone, Kartenoje bei Darbėnuose. Tuo metu Pakruojo dvare rytoj prasidės ir iki vasaros pabaigos tęsis gėlių festivalis Vasarvidžio nakties sapnas. Bus galima apžiūrėti milijonai žiedų nuspalvintą dvaro parką, laukia ir teatro pasirodymai po atviru dangumi, koncertai, dvariško maisto degustacijos. Tradiciškai paskutinį mėnesio sekmadienį bus galima nemokamai lankytis valstybiniuose muziejuose.
0: Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra ateinančią naktį 12-17, rytoj dieną 28-33 laipsniai. Sekmadienio naktį bus apie 15-20, dieną 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių.

0: savaitės naujiena.
1: Netrukus Rock FM eteryje nuskambės daina priklausanti amerikiečių pankroko legenda vadinamai Zebrahead. Jos lyderis Ali Tabatabi šį energingą kūrinį skiria visiems, kurie augo lydimi jausmo, kad yra nematomi. Daina graži, kabinanti, kaip ir jos pavadinimas. A Perfect Life is Such a Bore.

0: Rock FM.
1: Lietuviški geriausieji.
2: Jei kas sumanytų sudaryti geriausių per pastaruosius 10 metų gimusių lietuviško roko grupių top 5, jame be abejonės atsirastų jauti. Tiesa, jei nėra nei 10, mat Vilniečių ketvertukas susikūrė 2016. Smagu ne tik dėl grupės išleistų albumų, bet ir dėl fakto, kad jauti sulig kiekvienais metais tobulėja ir beje nebijo eksperimentuoti. Štai pirmas grupės albumas buvo labiau techniškas ir rašytas originalia sudėtimi, o vėliau sekęs antrasis tapo sunkesniu pankrokišku. Netaip seniai grupė iššovė dar kartą šį kartą su singlu Plepalai. Rašoma, kad tai yra kol kas griežčiausias jauti darbas, kuris gali padėti pamatus naujai grupės linijai.

0: Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, nesąs tikras, ar į sveikatos apsaugos ministro siūlomam vardan Lietuvių Linui Kukuraičiui pavyks suvaldyti padėtį sistemoje. Šiuose labai sudėtinga ir kelia daug įtumpų bei iššūkių. Su tuo susijusius klausimus šalies vadovas žada užduoti, susitikęs su kandidatu. Tuo pat metu Lanka žinioms prezidentas sakė, neturi jis abejonių dėl vardan Lietuvių Luko Savicko gebėjimų vadovauti energetikos ministerijai. O į žemės ūkio ministro pareigas pretenduojančio Kęstučio Mažeikos pasak Nausėdos laukia dideli iššūkiai dar dėl lėšų žemdirbiams daugiamečiame Europos Sąjungos biudžete. Šiuos kandidatus šįryt prezidentui pristatė laikinasis vardan Lietuvių vadovas Virginijus Sinkevičius. Kaip skelbta vakar, kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius susiminė, kad naujame kabinete greičiausiai keisis 6 ar 7 ministrai. Seimas dėl naujo premjero balsuoti planuoja kitą savaitę. Europos Sąjunga svarsto nebesuteikti pabėgėlių apsaugos statuso karo tarnybos amžiaus ukrainiečiams. Siūlymos anot Briuselio teikiamas atsižvelgus į Kijevo prašymą. Ukrainai susiduriant su karių trūkumu jau 5 metus tęsiantis Rusijos karinė invazijai. Numatoma, kad laikina apsauga neturi būti suteikiama naujai atvykstantiems karo tarnybai tinkamo amžiaus, tai yra 23-60 metų asmenims. Tuo metu kitiems karo pabėgėliams iš Ukrainos siūloma pratęsti teisę pasilikti bendrijos šalyse ir po 2027. Venesueloje po 2 pragaištingų žemės drebėjimų tebedirbant gelbėtojams, iki šios popietės oficialus aukų skaičius buvo išaugęs jau daugiau nei 2 iki 589 žuvusiųjų. Specialistai po griuvėsiais tebeieško išgyvenusiųjų, manoma, kad aukų skaičius dar auks 1000 žmonių laikomi dingusiais. Priminsiu, trečiadienio vakarą Venesuela supurtė 2, maždaug 7,5 balo stiprumo požeminiai smūgiai. Dėl rekordinių ir alinančių karščių kai kuriuose Europos šalyse, tarp jų Britanijoje ir Prancūzijoje perpildytos ligoninės, pranešama apie 100 su karščiu susijusių mirčių, tarp jų Ispanijoje, įskaitant kelius vaikus, mirusios, kai buvo palikti kaitusiuose automobiliuose. Kai kur valdžia uždraudė prekybą alkoholiu, atšaukiami savaitgalio renginiai. Gyventojai paraginti taupyti vandenį. Vis tik, vakariniuose regionuose oro temperatūra šiek tiek nukrito, bet nuo šios dienos karščiai slenka į senojo žemyno rytus. Sinoptikams ir pas mus, savaitgalį žadant 30 laipsnių perkopsiančius karščius, gyventojams primenama saugoti sveikatą, gerti daugiau vandens, vengti alkoholio, nebūti saulėkaitoje, nepalikti net trumpam automobiliuose vaikų ir augintinių. Ugnegesiai ir miškininkai savo ruoštų ragina atsargiai elgtis su ugnimi gamtoje. Dar visi poilsiautojai raginami itin atsargiai elgtis vandenyje, nesimaudyti apsvaigus nuo alkoholio, nepalikti be priežiūros vaikų. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radio eteryje ir internete Radijas LT.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: klasikinio roko legendos.
1: Run to the Hills yra šeštasis sunkiojo metalo grupės Iron Maiden singlas, pristatęs 1982-aisiais išleisto kolektyvo albumą The Number of the Beast. Dainos autoriumi yra Iron Maiden įkūrėjas ir bosistas Steve'as Harris'as. Šis kūrinys atspindi tikrųjų Šiaurės Amerikos gyventojų konfliktą su naujų žemių užgrobti atvykusiais baltaisiais. Yra manančių, kad šią dainą sukurti Steve'ą Harris'ą įkvėpė kino filmas Soldier Blue. Singlų daina Run to the Hills buvo išleista 1982 metų vasario 12 dieną ir tapo pirmuoju hitu, kuriame dainavo vėliau pagrindiniu Iron Maiden vokalistu tapęs Bruce'as Dickinsonas. 1985 metais singlu buvo išleista Run to the Hills koncertinė versija, pristačiusi koncertinį albumą Life After Death. Po 7 metų 2002 metais Run to the Hills dar kartą buvo išleista singlu, šį kartą norint surinkti lėšų nuo išsėtinės sklerozės kenčiančiam buvusiam Iron Maiden būgnininkui Clive'ui Barrui. Muzikos kanalas VH1 paskelbęs visų laikų geriausių su metalo dainų top 40 dainai Run to the Hills skyrė garbingą 27 vietą.

0: Mokslas šiandien.
1: Kai norite numalšinti troškulį, tikriausiai negriebėte karšto kavos ar arbatos puodelio. Juolab įprasta manyti, kad pavyzdžiui, kava dehidratuoja organizmą, tad vėliau skysčių reikia dar daugiau. Visgi mokslininkai šį mitą paneigia. Taip, kofeinas yra lengvas diuretikas, o tai reiškia, kad jis skatina papildomą natrio ir vandens kiekio pasišalinimą iš organizmo. Jeigu dažnai šlapinatės ir tokiu būdu prarandate didelį kiekį skysčių, logiška galvoti, kad dehidratuosite. Visgi Kalifornijos universiteto tyrėjai aiškina, esą viskas veikia kiek kitaip. Kai išgeriate puodelį kavos ar stiklinę šaltos arbatos, gaunate ne tik dozę kofeino, bet ir tam tikrą kiekį skysčių. Mokslininkų teigimu, nors kofeinas yra lengvas diuretikas, žmogaus organizmas nepraras daugiau skysčių, nei jis išgėrė kartu su gėrimu, kuriame buvo kofeino. Pažymima, kad žmogaus organizmas sugeba pasisavinti reikiamą skysčių kiekį, o likusių atsikratyti. Dėl šių priežasčių rytinis kavos puodelis iš tiesų hidratuoja jūsų organizmą, o ne dehidratuoja. Kaip teigiama, kasdienis kavos ar arbatos puodelis gali ir turi būti įskaitomas į kasdien rekomenduojamą 8 stiklinių vandens per dieną kiekį. O jeigu po rytinio kavos puodelio jaučiate galvos skausmą, kaltininkas greičiausiai bus visai ne kava. Galbūt žmogus yra jautrus kofeinui, o gal tiesiog prastai ir nekokybiškai miegojo.

Lietuviški. Geriausieji. Kompanija Airia susikūrė dar 1992-aisiais. Kaip tiksliai prisimena tuometinis jos lyderis Darius Milleris Nojus, tų metų rugsėjo 16-ąją jis ir bičiuliai pradėjo džiamuoti. Tokie lengvi bandymai, kaip parodė laikas, virto įveik 20 metų trukusią karjerą, kurią prisimena kiekvienas lietuviško roko gerbėjas. Tramplinu į populiarumą nesumenkinant kitų grupės kūrinių tapo daina Kasdien į karą. Ji buvo patalpinta į debiutinių grupės albumą Yra, išleistame 94-aisiais. Airijos Kasdien į karą reikėtų suprasti tiesiogiai, nors, kaip sako Darius Milleris Nojus, tai, ką jis yra sukūręs iš savo vaizduotės, net ir po daugel metų gali gauti tiesioginę prasmę.

Classichino, Rocco, Legendos, Meilė ir taika. Žodžiai tapę savotišku hipių judėjimo simboliu. Atsitiktinumas ar ne, tačiau grupė Love ir ypatingai 1967-aisiais meilės vasaros metais išleistas jų albumas Forever Changes tapo vienu labiausiai vertinamų darbų psichodelinio roko istorijoje. Tiesa, minėtas pripažinimas atėjo ne iš karto. Tik pasirodęs darbas nesulaukė didelio populiarumo. Vis dėlto, laikui bėgant, Forever Changes grožis bei meniškumas buvo pastebėti ir dabar ši plokštelė yra laikoma vienu didžiausių to meto muzikos šedevrų. 2003 metais žurnalas Rolling Stone šiam darbui skyrė 40 vietą 500 geriausių visų laikų albumų sąraše. Be to, 2008 jam buvo suteiktas specialus Grammy apdovanojimas, skirtas daugiau nei prieš ketvirtį amžiaus išleistiems įrašams turintiems didelę kūrybinę bei istorinę vertę. Love ir Forever Changes drąsiai galima vadinti tikra klasikinio roko legenda. Įvertinkime Love muzikinį grožį klausydamiesi dainos A House Is Not A Motel.

0: Ossichino, Rocco, Legendos.
1: Dešimtasis Black Sabbath albumas Mob Rules tapo dar vienu geru įrodymu, kad šis kolektyvas gali groti ir be pasitraukusio Ozzy Osborno. 1981-aisiais išleistas darbas buvo antrasis, kurio įrašuose vokalisto vieta priklausė Ronnie Jamesui Dio. Viena geriausių kompozicijų šiame albume yra daina Turn Up The Night. Šis klasikinis roko hitas tapo vienu sėkmingiausių Black Sabbath singlų ir Jungtinės karalystės tope pakilo į 37 vietą.

0: Mokslas šiandien.
1: Kai norite numalšinti troškulį, tikriausiai negriebėte karšto kavos ar arbatos puodelio. Jo labai įprasta manyti, kad pavyzdžiui, kava dehidratuoja organizmą, tad vėliau skysčių reikia dar daugiau. Visgi mokslininkai šį mitą paneigia. Taip, kofeinas yra lengvas diuretikas, o tai reiškia, kad jis skatina papildomą natrio ir vandens kiekio pasišalinimą iš organizmo. Jeigu dažnai šlapinatės ir tokiu būdu prarandate didelį kiekį skysčių, logiška galvoti, kad dehidratuosite. Visgi Kalifornijos universiteto tyrėjai aiškina, esą viskas veikia kiek kitaip. Kai išgeriate puodelį kavos ar stiklinę šaltos arbatos, gaunate ne tik dozę kofeino, bet ir tam tikrą kiekį skysčių. Mokslininkų teigimu, nors kofeinas yra lengvas diuretikas, žmogaus organizmas nepraras daugiau skysčių, nei jis išgėrė kartu su gėrimu, kuriame buvo kofeino. Pažymima, kad žmogaus organizmas sugeba pasisavinti reikiamą skysčių kiekį, o likusių atsikratyti. Dėl šių priežasčių rytinis kavos puodelis iš tiesų hidratuoja jūsų organizmą, o ne dehidratuoja. Kaip teigiama, kasdienis kavos ar arbatos puodelis gali ir turi būti įskaitomas į kasdien rekomenduojamą 8 stiklinių vandens per dieną kiekį. O jeigu po rytinio kavos puodelio jaučiate galvos skausmą, kaltininkas greičiausiai bus visai ne kava. Galbūt žmogus yra jautrus kofeinui, o gal tiesiog prastai ir nekokybiškai miegojo.
0: Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Grupė Biplan susikūrė dar 1995-aisiais. Per visą laiką iki šio momento jie nebuvo nutraukę savo veiklos ir yra viena iš nedaugelio tokių kompanijų Lietuvoje. Biplano stilius kaip ir laikai kito, bet vieno vyrai savo kūryboje nepametė – nuo širdumo. Grupės lyderis Maksas Melmanas prisimena, būdamas 13 metų buvo kaip reikiant įsimylėjęs. Nešdavo meilį gėles prie durų, dainuodavo po langais ir pasirodo taip gimė grupės klasika, kurios vardas Ketvirtadienis. Ši labai atvira, romantiška vyrų daina lietuviška. Geriausių sąraše. Beje, tarp eilučių joje galima rasti ir dabartinę Makso Melmano žmoną.

0: klasikinio roko legendos.
1: Status Quo, dar vadinama The Quo arba tik Quo, yra anglų roko grupė, kurią tiek muzikos kritikai, tiek gerbėjai vadina tikra roko institucija. Grupė 1962 metais sukūrė bosistas Alanas Lancasteris ir gitaristas Francis Rossi, tačiau pavadinimas Status Quo atsirado tik besibaigiant 1967 metams. Per įspūdingą ir ilgą karjerą Status Quo išleido daugiau nei 60 hitų, kurie pasiekė perkamiausių Didžiojoje Britanijoje singlus sąrašą. If You Can't Stand the Heat yra Status Quo albumas įrašytas Whistler Studios Hilversumo mieste Olandijoje. Prodiuserio Pipo Williamso leidybai paruoštas įrašas pasirodė 1978 metų spalio mėnesį ir pakilo iki trečios vietos Britų tope. Kiek neįprasta yra tai, kad Status Quo pirmą kartą pasinaudojo pučiamųjų sekciją. Albume pučiamaisiais groja David Katz Horns nariai. Be to, pirmą kartą įrašuose buvo naudojamasi back vokališčių paslaugomis. Įtariančio vokalo trijulės gretose buvo vėliau grupėje Bananarama karjerą tęsusi Jacqui Sullivan. Iš šio albumo buvo išleisti du singlai, viena jų, 13 vietą Britų tope pasiekusią dainą Again and Again, šį kartą ir grojame klasikinių roko hitų rubrikoje.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Somebody to Love yra Fredžio Merkurio sukurta daina, kurią visame pasaulyje išpopuliarino anglų roko grupė Queen. Šis kūrinys tapo pirmuoju 1976 metais išleisto studijinio albumo A Day at the Races singlu, kuris Jungtinių Amerikos valstijų tope pasiekė 13, o Britų tope net antrą poziciją. Somebody to Love lydėjo vaizdo klipas, kuriame buvo panaudota filmuota medžiaga iš Queen garso įrašų sesijos Sarm East studijoje ir neseniai vykusio koncerto Hyde Parke. Pasak Brian O'Meo, Somebody to Love sukurti įkvėpė soul muzikos karalienę vadinamą Aretha Franklin, o Freddie Mercury yra ne vieną kartą viešai pareiškęs, kad tai pati mėgiamiausia jo sukurta daina. Be to, tai vienas nedaugelio kūrinių, kurį atliekant koncertuose back vokalo partijas dainuodavo Queen boso gitaristas Jonas Deaconas. Pakartotina susidomėjimą šią dainą atnešė Freddie Mercury atminimui skirtas koncertas 1992 metais vykęs Wembley stadione. Tada su likusiais Queen muzikantais koncertavo Britų dainininkas George'as Michael'as, bet daugelio Queen dainų atlikęs ir Somebody to Love. Netrukus po šio koncerto singlų išleistas singlas Five Life EP, kuriame pirma daina buvo jau minėta George'o Michael'o ir Queen atlikta Somebody to Love, pasiekė perkamiausių hitų didžiojoje Britanijoje sąrašo viršūnę. Čia originalas 1976 Queen, Somebody to Love.

0: Stipinio, Rocco, Legendos.
1: 1977 metais britų grupė 10CC išleido antrąjį studijinį albumą Sheet Music, kuris melomanams padovanojo iš karto keletą dideliais hitais tapusių dainų. Viena jų buvo autoironijos nestokojantis kūrinys The Worst Band in the World. Sheet Music tapo tuo albumu, kuris padėjo grupei ne tik įsitvirtinti britų muzikos scenoje, bet ir atvėrė kelią į Jungtinių Amerikos valstijų rinką. Ilgiau nei pusę metų perkamiausių įrašų Didžiojoje Britanijoje suvestinėje išsilaikęs albumas buvo pirmasis, kurį reklamuodama 10CC surengė pirmasias gastroles Jungtinėse valstijose. Praėjus beveik 30 metų po šio albumo įrašų sesijos, buvęs grupės būgnininkas Kevinas Godley viename interviu prisipažino, kad jam tai pats geriausias 10CC albumas. Čia viena sėkmingiausių dainų iš šio albumo – klasikinis roko hitas The Wall Street Shuffle, kuris 1974 metais Britų tope buvo pasiekęs 10 vietą.

Sveiki, nesvarbu turime augintinį ar ne, šią temą su draugais ar kolegomis ko gero mėgstame pakalbėti visi. Internete kasdien plinta daugybė mielų ar juokingų vaizdelių, dalėjomės ir savo pačių užfiksuotomis akimirkomis. Tačiau kalbėdami šią temą ne visada tai darome taisyklingai. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbant apie gyvūnus reikėtų vengti. Pirmiausia, valgyti. Nors augintiniai kai kuriems žmonėms yra kaip tikri šeimos nariai, jų nereikėtų valgydinti. Šunys, katės ar dar kokie gyvūnai nevalgo, o ėda. Taigi mes juos nemaitiname, o šeriame. Savo šuniui ar katei duodame ėsti, padedame ėdalo, įpilame lakalo, o štai papūgai ir dar kokiam paukšteliui į narvelį įberiame lesalo, mat paukščiai lesa. Taigi gyvūnų ir paukščių maistą galima įvardyti konkrečiai. Lesalas, ėdalas, gėralas, lakalas. Geriausia vartoti junginius. Paukščių lesalas, šunų, kačių ėdalas. O tokio maisto dažniausiai einame pirkti į specialias parduotuves. Nors tinkami žodžiai zoo parduotuvė, zoo prekės, patartina rinktis lietuviškesnius. Gyvūnų prekės, gyvūnų priežiūros prekės, gyvūnų prekių ar reikmenų parduotuvė. Beje, žodis zoo kaip savarankiškas lietuvių kalboje nevartojamas. Jeigu jau renkame sakyti būtent taip, prisiminkime, kad tai gali būti tik pirmoji tarptautinių sudurtinių žodžių dalis. Zoologija, zoosfera, zoonimai. Tačiau ne zooparkas, o zoologijos sodas. Gyvūnų netapatinkime su žmonėmis ir kalbėdami apie jų nėštumą. Apie gyvulių patelę paprastai sakoma vaikinga ar vesinti. Vilkė veda vilkiukus, žvirblis vaikus peri. Iš gyvulių pavadinimų gali būti sudaromi ir konkretesni vediniai. Pavyzdžiui, kumelė yra kumelinga. Kalbėdami apie gyvūnų išvaizdą, turime ir platų spalvų apibūdinimų pasirinkimą. Bėras tamsiais rudos spalvos plauko, arklys ar kumelė. Rainas, ruožuotai margas, dryžas katinas ar gyvatė. O štai moliūgas, molio spalvos, pilkšvai rusvų, gelsvų plunksnų žasis ar antis. Taigi savo augintinius, gyvulius ar paukščius vadinkime jų vardais. Meilė jiems nuo to nei kiek nesumažės. O mūsų kalba bus dar turtingesnė ir gražesnė. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Grupė Creedence Clearwater Revival, dažniausiai sutrumpintai vadinama Creedence, susikūrė Kalifornijoje. Kolektyvo muzika išsiskyrė 60-mečių būdingų rock'n'rollo skambesių ir grupės lyderio, Johno Fogerty, tekstuose dažnai naudojama simbolių kalba. Vienas dažniausiai Creedence dainose naudotų simbolių yra lietus, dažnai reiškiantis nemalonumus ir sunkius laikus. Geriausių to pavyzdžių yra grupės daina Have You Ever Seen the Rain, kuri pirmą kartą buvo išleista 1970 metais. Pasak Johno Fogerty, akivaizdu, kad tas lietus visada yra šalia, todėl mes tik renkamės pamatyti jį, ar ne. Palikę filosofiją ramybėje, negalime nesutikti, kad Creedence daina Have You Ever Seen the Rain yra viena iš auksinio klasikos fondo.